0: French if you say map your community. But no, if you have to go and walk to school, which is the safe road? And sitting with your teenager and discussing that, if you are not available, who is the second person that teenager can go to if there's help needed?
1: No, absolutely. Like you said, you need to map your community. Know where your local police station is. Know where your youth centers are. Know what's available, both government provided and non-government provided. There's so many people focused on doing such amazing work here. We just need to do the litmus test, you know, see what is available around us. Make use of that.
2: That's crazy. I mean, what an episode here, you know, and we kicked it off by talking about self-love and self-care. And can you be the best parent and the best version of yourself if you don't take the time to take care of yourself? And we do hope that you enjoyed this episode of Masitete. Masitete, positive parenting together.
3: Daar sê dit was Masitete gewees en tyd het inbeweeg na so amper 9:20 en ons gaan sommer onmiddellik breek vir advertensie net daarna dan lees ek u boodskap is.
4: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
5: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
4: Michael Lind en
6: Don't be in die box om binnen.
4: Pieter van der Westhuizen.
7: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
4: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
8: Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks ten slechts R84.95 per kilogram. Mr. Meat boerewors ten slechts R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooiworsies R76.95 per kilogram. Chicken leg cottes R64.95 per kilogram. Heel of halve lam ten slechts R132.95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R104.95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop in jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prijs op jou bord. Altyd teen die regte prijs.
9: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get MAC hand washing powder 2kg, buy 2 for R130. Huggies dry comfort diapers, buy 3 packs for R330. Spend R1,500 and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
10: Goeiemorgen, goeiemorgen Jolien. Ek hoop het gaan goed. Ek wil net een speciale dametje daar aan die kant van Lysna. Gelukwens sy verjaar vandag. Haar naam is Dina Brinkie, sy bly aan Only, in Jonathanstraat. Ek wil net vir haar sê, veel geluk op haar verjaarsdag, maar gee haar haar sien in vele jare spaar, en gee haar Psalm 23, en sy moet een prachtige dag het, baie lief haar, dat kom van haar baby sister Alice. Mooi dag Jolien, bye!
3: Daar sy, ons gaan voort, tyd so 22 minute na 10 en 10:30 lees Sebastian vir ons mos nou die headlines in Engels. Kom ons draffel vannacht dier een paar boodskapies. Goeiemorgen, sy sê Julien en Kontry familie. Lieflike dag vir allemaal. Sy sê die antwoord is how. Morning, William, your answer is excess on that brain teaser. Sorry, answer is footsteps. Okay. Kom ons kyk, morgen Julien, die antwoord is footsteps of footprints. The more you take, the more you leave behind. Mooi dag, Angelico van Riversdale. Kom ons kyk gewoon na die volgende ene keer. Goeiemorgen Julien, wil net vanochtend my innige meegevoel met Liesel Terblanse mami. Mag die Heere julle versterk in die dae wat voorlee. Baie baie sterkte van Auntie Dorothy Erasmus en haar kinders. Dan het aan die Monika een boodskap gesteer. Sy sê, morgen Julien, hoe meer jy leer, hoe meer gee jy uit. So sê aan die Monika. Water, denk ik. So sê Tia, nee, dit is nie water nie. Goeiemôre, Jolene. Dis jou voetsteps, geseënde dag vir Annelies en Mark Alexander. Mooi dag en baie dankie vir die lekker muziek, Sharon van Nysna, wat so skryf, nee. En dan, Môre, Jolene, ek dink die antwoord is die lig wat jy inasem. Kytie, Jolene, oom Wally Wolmerans verjaar vandag, oom Wolsterk, soos jou dochter jou noem, mag jou dag goed wees. Vandag gee ek erkenning nie aan jou aantal jare nie, maar in die voetspore wat jy nalaat. Seën vir die nuwe lewensjaar en 'n asemrowende blink toekomst bid ek jy toe. Dit kom nou van aan te Kytie, daar in Hondie. En dan sê Jolene, vandag se musiek is asemrowend. Mooi soos oma sal sê. Goed, dankie Auntie Katie. Môre sê Jolene, dankie vir die lekker muziek. Ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Die mat is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet. Dit kom van Arie November in Asla, Mosselbaai, nee. Môre Jolene, Sebastian en luisteraars, geniet julle muziek. Antwoord is asemhaling, breathing. Mooi dag, so sê Desiree van Herbertsdale.
11: Môre, môre, Queen. Goeiemôre aan allemaal wat my stem kan hoor. Ek hoop allemaal het nog so ver een goeie dag. Al is het koud, al reende het, al skyn die son, al wind, wei die bin. Ons moet net vir die Here dankie sê, ons haartjie klop. Die wat verjaar, huwelikseerdenking vier, julle moet het geniet. Die wat geliefd is verloor het, sterkte daar vir julle, julle skamper van Oudtshoorn.
3: Hi Jolene, it's footsteps, mooi dagie, dit kom van Merenies af, nee, dankie Merenies.
12: Goeiemorgen Jolene, jy sê groet vanmorgen, lekker om na jou program te luister. Jolene, ek groet vanmorgen my familie, ja, en ek groet allemaal wat my stem kan hoor by radio, ja, en ek wil net sê dat my operatie van my oor was een succes gewees, en ek is terug bereis. Ja, ek steek nou net bereis aan. En een lekker dag wil verder, Jolene, word kom van Anna Witboy.

Nou ja, ek hoop jy het daai enetjie geniet saam met ons. Ek gaan nog so een of twee boodskapies inpas voor die headlines. Goeiemorgen Jolien, vanuit die koue nat Nysna. Wil ook groete en liefde stuur aan Sharon Kap van Hondi Nysna. Geniet jou dag, vriendin. Hoop en liefde, Annelies Alexander van Nysna. Langlaas van julle gehoor. Jolien, die nuusberig wat jy nou gelees het oor die ma wat voorkom oor verwaarlosing van haar kinders, is hartseer, maar ek blameer die government as ook die social workers daarvoor. In die oude het maatskaplike werkers gereelde huisbesoeke gedoen. Deesda met die kindertoela word dit meer dikwels gedoen word. Kinders verdien daar die toela en dit word nie vir die regte doeleinde gebruik nie. Jammer aan die kinders wat moet lei dan daar die wat nie eers skool toe gaan nie. En die nuus hoofstukke in Engels of die headlines volg net hierna in Engels natuurlik.

0: Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooi worsies R76.95 per kilogram. Chicken leg cottes R64.95 per kilogram. Heel of halve lam teen slegs R132.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Leenmins. Koop 3 kg of meer vir slegs R104.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord. Altyd teen die regte prys.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Ongeniete aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Don't be in die box om binnen, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

0: klanke van Lionel Peterson met een liedje getiteld Private Number. Tijd was 20 minuten voor 11 en volgende in die beurt is het Glo en Leef saam met Denise de Beer.
1: Goeiedag luisteraars, u is ingeskakel by Glo en Leef dit en u luister na Denise de Beer van Sanka Garden Route, gemeenskapsgebaseerde nuwensgewende organisasie in George en Mossel Bay, wat fokus op die voorkoming en behandeling van substansmisbruik. Ons het verlede week gesels oor morele waardes en hoe ons dit in ons eie lewens kan toepas. Vandag gesels ons oor hoe ons goeie morele waardes aan ons kinders kan oordra. So wanneer ons dink aan waardes, dink ons aan eienskappe soos respek, vriendelikheid, eerlikheid, moed, volharding, selfdissipline, deernis, vrygewigheid en betroubaarheid. Die meeste ouers wil graag hê dat hulle kinders moet hierdie waardes ontwikkel. Ons wil hê ons kinders moet goeie mense wees, verantwoordelikheid neem vir hulle keuses en ander met respek behandel. Ons wil hê hulle moet sterk genoeg wees om die regte ding te doen, selfs wanneer dit nie die maklikste ding is om te doen nie. Goeie morele waardes kan kinders ook help om negatieve invloede in die samelewing beter te hanteer en kan een belangrike grondslag lê vir hulle ontwikkeling tot verantwoordelike burgers. Maar die vraag is, hoe doen ons dit? Dit is dikwels makkeliker om te sê dat ons kinders goeie waardes moet leer as om dit werklik in die praktyk te doen. Een van die grootste uitdagings van ons tyd is dat ouers dikwels baie besig is. Werk, financiële verantwoordelikhede en die eise van die dagelikse lewe kan beteken dat gesinne al minder tyd saam deurbring waar hierdie waardes ontwikkel kan word. En terselfdertyd word kinders vandag deur baie ander invloede blootgestel: portierdruk, die internet, televisie, films, videospeletjies, musiek en sosiale media kan ook 'n groot invloed op die manier hê waarop ons kinders na die wêreld kyk. So daarom is tyd saam met ons kinders so belangrik. Dit gaan nie noodwendig altyd oor hoeveel ure ons saam met ons kinders spandeer nie, maar ook oor die kwaliteit tyd wat ons saam met hulle deurbring. Ons moet met ons kinders praat. Praat met hulle oor wat reg en verkeerd is, oor goeie en swak keuses, oor gedrag en die gevolge daarvan. Maak gesprekke oor waardes 'n normale deel van die lewe in julle huis. Wanneer ons gereeld met ons kinders oor hierdie sake praat, word het makkeliker vir hulle om later na ons te kom, wanneer hulle voor moeilike keuses of morele uitdagings te staan kom. So luisteraars, ek vandag vir julle so paar wenke deel oor hoe ons prakties met ons kinders kan gesels oor morele waardes. En die eerste hiervan is om 'n voorbeeld te wees. Ek het die afgelope paar weke baie daarop klem gelê dat ons ouers 'n belangrike voorbeeld vir ons kinders is. En omdat hulle leer deur te kyk na wat ons doen. Ons kan maklik vir ons kinders sê dat eerlikheid belangrik is. Maar as hulle sien dat ons nie eerlik optree nie, sal ons woorde baie minder beteken nie, sê. Ons kan vir hulle sê dat hulle ander met respek moet behandel, maar hoe behandel ons die mense rondom ons? Hoe praat ons met ons kinders wanneer ons moeg en geïrriteerd is? Hoe praat ons van ander mense? En hoe reageer ons wanneer iemand met ons verskil? Kinders let op. Hulle leer uit die manier waarop ons ander behandel, uit die gesprekke wat hulle hoor en uit die manier waarop ons optree wanneer dinge nie volgens plan verloop nie. As ons wil hê ons kinders moet eerlikheid, selfrespek en deernis ontwikkel, moet hulle hierdie waardes ook in ons kan raak sien. Tweedens vra ons om verskoning wanneer jy 'n fout gemaak het. Dit bring ons by 'n belangrike waarde: wanneer ons as ouers 'n fout maak, moet ons bereid wees om dit te kan erken. Dit kan soms moeilik wees om vir 'n kind te sê, ek was verkeerd, ek is jammer. Maar wanneer ons dit doen, wys ons vir die kinders dat hulle gedagtes en gevoelens ook vir ons belangrik is. Ons wys ook dat dit aanvaarbaar is om verantwoordelikheid vir ons eie foute te neem. Wanneer ons vir ons kinders om verskoning vra, gee ons vir hulle 'n praktiese voorbeeld van hoe hulle self behoort op te tree wanneer hulle iemand seer gemaak of verkeerd behandel het. En dan kan ons ook die alledaagse lewe gebruik as geleentheid om te leer. Ons hoef nie altyd 'n formele les oor waardes aan te bied nie. Die daaglikse lewe gee vir ons baie geleenthede. Iets wat op die nuus gebeur, 'n situasie by die skool, 'n gebeurtenis in die familie of selfs iets wat ons in 'n winkel sien, kan 'n geleentheid wees om 'n gesprek te begin. Dan kan ons vra, wat dink jy van wat hier gebeur het? Wat sou jy in daardie situasie gedoen het? Dink jy die persoon het die regte besluit geneem? Of wat sou hulle anders ter kon gedoen het? Hierdie gesprekke help die kinders om oor hulle eie waardes en keuses te begin dink. Dit help hulle ook om te verstaan dat waardes nie net mooi woorde is wat ons van tyd tot tyd gebruik nie. Waardes beïnvloed die keuses wat ons elke dag maak. Dan is daar ook 'n ander aspek wanneer dit kom by waardes en dit is die gebruik van geloof en geestelike leiding. Dit is belangrik dat ons ouers tyd saam met ons kinders kan gebruik om verskillende waardes ook vanuit 'n geloofsperspektief te ondersoek. Sê nou maar die een week kan daar gefokus word op eerlikheid of dankbaarheid en die volgende week kan daar weer gefokus word op deernis, sagmoedigheid of vrygewigheid. Dit kan ook die kinders help om te verstaan dat beginsels van reg en verkeerd nie bloot reëls is wat ons as ouers opmaak nie, maar dat morele waardes ook vanuit geloof en God se woord verstaan en geleer kan word. Dit kan 'n waardevolle geleentheid wees vir gesinne om nie net saam te leer nie, maar ook saam te gesels en te groei. Dan is daar ook 'n manier van waardes oordra deur jou eie ervarings te deel. Ons almal het ervarings uit ons lewens waar ons belangrike lesse geleer het. Sommige van daardie lesse het ons geleer omdat ons goeie keuses gemaak het. Ander lesse het ons weer geleer omdat ons verkeerde keuses gemaak het. Soms kan het baie waardevol wees om hierdie ervarings met ons kinders te deel. Vooral ouers met ons ouer kinders kan baat vind daarby om te hoor wat hulle ouers ook op 'n stadium voor moeilike keuses gestaan gekom het. Dit beteken nie jy moet die hele storie vertel nie. Dit gaan oor daai spesifieke ervaring wat jy gehad het waaruit die kind kan leer. Deur eerlik oor ons ervarings te praat, kan ons kinders soms help om uit ons foute te leer voordat hulle dieselfde foute maak. Dit beteken weer eens nie dat ons elke detail van ons lewe met ons kinders hoef te deel nie, maar gepaste persoonlike stories kan waardevolle lewenslesse bevat. Ons kan ook kinders leer om nie maklik tou op te gee of op net oor die algemeen op te gee nie. Ons lewe in 'n wêreld waar baie dinge vinnig en maklik beskikbaar is. Maar die werklikheid is dat nie alles in die lewe maklik is nie. Kinders moet ook leer dat uitdagings deel van die lewe is. Wanneer 'n kind 'n taak of 'n projek begin, dan kan daar tye wees wanneer dit moeilik, vervelig of uitputtend raak. En dit is juis in hierdie tye dat kinders die geleentheid kan kry om volharding en verantwoordelikheid te aanvaar, om vas te byt en dit waarmee hulle begin het, klaar te maak. Ons kan ook ons kinders betrek by die hulp en ondersteuning van ander mense. Een van hierdie mooiste maniere waarop kinders waardes kan leer, is juis deur dit in die praktyk te ervaar. Moedig jou kind aan om ander mense te help. Dit hoef nie altyd iets groots te wees nie. Dit kan wees om 'n tannie oor die pad te help, of iemand te help om swaar pakkies te dra, of om by 'n plek soos 'n dierebeskermingsvereniging te gaan help om diere te versorg. Deur ander te help, kry kinders die geleentheid om waardes soos vrygewigheid, vriendelikheid, deernis en respek te ontwikkel en prakties toe te pas. Dan moet ons ook bewus wees van die rol wat media en tegnologie speel. Ons leef vandag in 'n digitale wêreld. Internet en selfone is deel van baie kinders se daaglikse lewens. Die doel is nie noodwendig om die kinders van alles te isoleer nie, maar ouers het 'n belangrike rol om te speel in die begeleiding van kinders se blootstelling aan televisie, die internet en ander digitale platforms. Kinders word deur baie verskillende boodskappe beïnvloed En daarom is het so belangrik dat ouers 'n belangrike rol speel in hulle kinders en belangstel in dit wat hulle kyk, die speletjies wat hulle speel en dit wat hulle aanlyn ervaar. Dit is ook belangrik om gesprekke te voer oor wat kinders sien. Wanneer 'n kind iets teekom wat teen die waardes van die gesin indruis, dan kan dit weer 'n geleentheid wees om met hulle te gesels daaroor en vir hulle leiding te bied. Nog 'n belangrike manier om waardes oor te dra is om erkenning te bied aan die kind wanneer hy goeie drag openbaar. Ons is baie vinnig om iets te sê wanneer 'n kind iets verkeerds doen. Maar hoe vinnig is ons? Of gereeld gee ons vir ons kinders erkenning wanneer hulle eintlik iets reg gedoen het? Wanneer jou kind sonder herinnering help, sy of haar verantwoordelikhede nakom of vriendelik teenoor iemand optree, laat hulle weet dat jy dit raak gesien het. Gee erkenning daarvoor. Want erkenning kan 'n kind help om te verstaan watter gedrag positief en waardevol is. Luisteraars, dan die laaste wenk wat ek vir julle wil deel oor die deel van kommunikasie of oordra van waardes, is juis kommunikasie. Praat met jou kinders. Praat met hulle oor wat hulle reg gedoen het. Praat oor wat verkeerd geloop het, oor hoe hulle beter keuses kan maak. Praat oor die waardes wat jy graag in jou huis en jou gesin wil sien, en wees ook bereid om te luister. Wanneer ons vir ons kinders 'n veilige ruimte skep waar hulle vrae kan vra en oor moeilike situasies kan praat, dan kan ons 'n belangrike rol speel in die ontwikkeling van hulle waardes. So luisteraars, ek wil julle vandag uitdaag om vat een oomblik in julle dag en stel regtig belang in julle kinders, gesels met hulle, kyk na wat se waardes julle wil oordra. Ek wil vandag ook dan graag ons luisteraars bewus maak van 'n konferensie wat Sanka in samenwerking met Unisa in Grootbrak rivier op die 30ste September en die 1ste Oktober 2026 aanbied. Die konferensie fokus op die gebruik van alkohol en ander dwelms deur kinders, as ook verwante uitdagings soos sosiale media en online speletjies. Die doel is onder andere om kennis te deel, samenwerking te bevorder en sterker voorkomings- en ondersteuningsreaksies vir kinders en gemeenskappe te ontwikkel. Die einddoel is om veilige ruimtes in ons gemeenskappe te help skep, waar kinders en jong mense kan by mekaar kom, aan ontspanningsaktiwiteite kan deelneem, vaardighede kan aanleer en 'n gesonde leefstyl kan ontwikkel. Nou dit is net in die neete dop die doel van die konferensie en ons wil ons gemeenskap en ons gemeenskapsleiers, die mense wat omgee ook vir ander mense in die lewe wat dalk 'n stryd het met alkohol of dwelm afhanklikheid, wil ons vandag uitnooi om deel te word van so 'n projek in jou gemeenskap en dalk saam met Sanka Kahnroot in die George en Mosselbaai omgewing. As jy belangstel om by so 'n projek betrokke te raak, is jy welkom om Sanka George te kantoor te kontak by 044-884-0674 of om Sanka Mosselbaai kantoor by 044-630-0675. Ons sien uit daarna om van julle te hoor. Mooi dag vir julle verder en onthou, die waardes wat ons vandag leef, kan môre 'n verskil maak in 'n kind se lewe.

Dat sê, baie dankie, daar al die pad vanaf Mossel Bay, ja nie, ons is nog op pad, ons wacht vir onze watertjes om te val. Neville Nash, Steve.

Kom ons kyk gauw. Okay. Ek het net nog gedink aan Lionel Richie, Peter Tosh, Richard John Smith en die spanne. Mooi muziek, dankie. Soos sê Auntie Katie, daar al die pad van af Mosselbaai. Nee. Ons gaan nou geleentheid gee vir die nuus man, om die nuus vir ons te bring. In Engels, om jou. Ja,

0: Daar sê welkom terug, ons sê baie dankie aan DJ Sebastian wie vir ons die nuus gedoen het om 11 en volledige weervoorspelling net die volgende aankondigingkie en dan gaan ons voort met die boodskapies. Gee jou kind die geleentheid om te leer groei en floreer in Afrikaans. Hartlyn Akademie in Hartenbosch open volgende jaar sy deure as deel van die MOS initiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en DOXA deel opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf. Nou ja, toe kom ons kyk gou na die volgende enetjie. Dit is ook Hartland. As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei in tuis voel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en DOXA deel opvoedkunde, open in 2027 se deure in Hartenbosch, met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind, wag op windende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop, besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf. Nou, ons gaan onmiddellik so paar boodskapies doen. Ok, die enekie sê, my song is Words and Music.
1: Hoor Jolien, jou muziek klop hoor. Klop om mees, ek is so my lissend vir draai en swaai. Ek wat amper jees kan loopie. Jolien, dit is die vrijdag. As is nou al 14 dae wat die hokkie langs my huis afgebrand het. En my kombuisdeur en my kamervensters gebars, ruite en my neibes en die munisipaliteit sal wanna die plate gestuur het op een ruite tot nou nog toe niksie. En jy kan hoor hoe lang is het. Die my na vir Riekie vraag, hy nie kan. Ek het om gewoes nood, want ek kreeg om my gebellie. Asseblief toch. En vir al my Eden maaties, my familie, jou familie, amal sy familie, een mooie en een liewe dag. God seëninge rus op almal. Baie, baie liefde. Julle eie Antie Poppie.
0: Ja, sê baie dankie Antie Poppie, ek sal vir hom sê, hy moet, kyk daar, Antie Poppie het vir hom een boodskapje gesloos. Goeiemôre Jolien, Ramona ingeskakel het een kouwe neus na vandag aan verjaarsdag wense aan Jiggy Joe en Wally Wolmerans. Hulle moet een geseënde dag het met liefde van Ramona Moos February. Môre Jolien, happy birthday, Marceline Roy, bekend as Linkie. Goedheid en guns op jou lewe, bid ons jou toe, geniet die rennerige dag, God het jou dag gemaakt, hoop jy geniet het, love you girl. Môre Jolien, Renée en Opa Frans, een prachtige dag vir oom Johan en gesin van Highway Fisheries, Irene November, Auntie Monica en the Daniels, Elise Kamfer, Liesel, Victor, Lionel en Jacques en al my Eden FM maaikies, Heidelberg groete, dit kom van Mina Conradi. Ons gaan vir so kort muziek breek en net daarna gaan ons een draai maak by die winkels en dan lees ek die boodskapies verder. Onthou die nommerkie in die atelier is 060-505-2693. Nee.

0: spring into action with Buco. Power up your building projects with our new Steco range. Get the Steco 20 volt brushless impact drill for just $4.99. The 20 volt brushless angle grinder for only $6.99. And the 20 volt lithium ion brushless circular saw for just $8.99. Don't wait. Get to Buco and get your project moving. Promo valid until 6 September 2026. Build it, fix it, finish it with Buco.
1: Buco.
2: Daar sê, welkom terug, tyd so 22 minute na 11. As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei, thuis voel, Heartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die MOS, initiatief en Doxa deel opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbosch. Met 'n sterk fokus op gehalte moedertaal onderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind, wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop, besoek heartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.

Een kindse toekomst word gebouw op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 Open Hartland Akademie is splinter nuwe skool in Hartenbos sy deure. Hartland Akademie is 'n gesamentlike initiatief van die Mos Initiatief en Doxa Deelopvoedkunde en vorm deel van die Mos Initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers 'n nuwe keuse vir gehalte moedertaal onderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

Nou ja, welkom terug. Tyd so 28 minute na 11. As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, het dan Akademie 'n gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en Doxa deel opvoedkunde open in 2027 sy deure in Hartenbos met 'n sterk fokus op gehalte moedertaal onderrig waar dus en die ontwikkeling van elke kind wag opwinde nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop, besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf. Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en Doxa deel opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek landakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf. Stasa Gouwa lees net die naam vir ons die headlines in Isikosa natuurlijk.

is jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme? Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
1: As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel Heartland Academy, 'n gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en Doxa deelopvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbos, met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind, wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop, besoek heartlandacademy.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf. Een kind se toekomst word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Heartland Academy een splinternieuwe skool in Hartenbos, sy deure. Heartland Academy is een gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en Doxa deelopvoedkunde en vorm deel van die MOS initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers een nieuwe keuse vir gehalte moedertaal onderrig. Inskrywings is reeds oop, besoek heartlandacademy.co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

Daar sê, dis my story vir vandag, ek moet uit hierso. 12 uur lees na so vir ons die nies en net na 12. As het DJ Sebastian met die Midday Connection van my kant af. Tot morgen, mooi blij.

0: Yes, all right, welcome back. It's 10 minutes past the hour of, 12 o'clock. A big shout out to Snazu Kulwa. Yes, Snazu gave us the news at 12 o'clock. And Ineshi Tosa, and a big shout out to Jolene Feroz and Makir, also holding it down between 9 and 12. And then also a big shout out to the breakfast team, yes, and our Carpe Diem team this morning, all the way from Otsu. And yes, that was our Carpe Diem team, all right. And then, time flies when you're having fun, you know. It's a Thursday, goodness. And it's the 3rd of September, 2026. And a very warm welcome if you just joined us, all right. Coming up in this show, we're going to be having a very interesting episode coming up of our radio drama. You know, yes, the radio drama. Nee? And yeah, baie beslis. Gister het ek sommer so 'n dubbel dosis vir jou gegee, nee? As gevolg van die vorige dag, kon ons mos nou nie daarby daai storie uitkom nie, nee? Maar vandag gaan ons nou weer aansluit hier by die span, nee? Ja, nee, by die span hier van die Sonskynpad. Ja, kom ons luister, wat gebeur vandag in daardie radiodrama?
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Hallo Mooks, ek laat weet maar net, ek is tans by die Uniondale. Ek dink ek het 'n saamry geleentheid gekry om by my uit te kom. Ek help op die oomblik 'n theatergroep. Hulle busie hierdie gees gegee langs die pad, 'n vreemde klomp. 'N Knorrige ou man, oorvriendelik maar reguit tannie. Dan is daar 'n meisie, so 2 jaar ouer as ek, met haar kop permanent in die wolke. En een of ander ou wat glo famous is. So ek help eers hierdie klomp uit. Ek laat weet maar hoe dinge hier uitdraai, maar alles blyk asof ek uiteindelik by sonskyn oort gaan opdaag. Liewe ma.
1: Flip! Hoor die ou, hierdie spanner is regtig useless. Ek dink die ding het gekalf.
0: John, daar is jou spanner nie. Dis 'n langbek tang. Jy gaan niks met daardie ding kan uitrig nie. Gee hier. En net sodat jy weet, 'n swak vakman blameer sy gereedskap.
1: Ek wou net kyk of jy weet wat jy doen.
0: Sure. Weet jy wat jy doen?
1: Ja. Ja, Janu. Ek het ook al 'n paar goed reggemaak in my lewe.
0: Met daardie sagte handjies.
1: Daar's niks fout daarmee om goed versorg te wees nie. En as ek so na jou kyk, lyk dit of jy kan doen met 'n bietjie TLC. Of seep. Of net 'n bietjie lig.
0: O ja, 'n lekker spa-dag saam met die girlies.
1: 'N Spa is nie eksklusief vir vrouens nie. Mans het ook soms nodig om te ontspan, sodat hulle kan goed voel oor hulle self. Dis ook aan die naam. Manicure.
0: Klink my dis nogal vir jou belangrik, die goed voel oor jouself. Maar hy, wie's ek om te oordeel? Kan jy vir my die sidecutter aangee asseblief?
1: O, ja. Ja, ek soek het net gauw. Weet jy, laat ek net my mouwe eers oprol.
0: Neem jou tyd, ek hier die hele dag.
1: Dude, dis 'n Laloek hemp wat spesiaal ontwerp is vir my liggaamsbou.
0: Nou maar, move, sodat jy vir my die sidecutter kan aangee.
1: Wag, as hy!
0: Dit is 'n moersleutel. Vertrekkers.
1: Ek weet dit, dankie. Maar mens kan dit op 'n kar en 'n bus gebruik. Ek het dit al baie gedoen. Karre en trekkers.
0: Liewer nie op 'n bus nie en beslis nie in plek van 'n sidecutter nie. Daar lê die sidecutter.
1: Hierso. O, wag net gou, Janu. Ek sien jy het olie op jou hande. Moet ek nie vir jou lap gaan soek nie?
0: Ek's nog besig, maar jy's welkom om vir jouself 'n lap te soek vir daardie olie spatsel op jou wang.
1: Wat? Waar?
0: Oei, daar smeer jy dit nog verder. Jy kan net sowel die ander wang ook smeer, dan lyk dit soos war paint. Dalk ontdek jy 'n nuwe tipe facial.
1: Of ek lyk soos jy teen môre oggend.
0: Jy wens. In elk geval, 'n man wat al met soveel karre en trekkers soos jy gewerk het, skrik seker nie meer vir 'n bietjie olie nie.
1: Harde werk is nie noodwendig vuil werk nie, ou.
0: Ag nee, wat. Soms is dit goed om jou hande 'n bietjie vuil te kry. Waarheen het Mila verdwyn?
1: Nee, ek weet nie. Sy dwaal seker hier iewers rond op soek na syne. Of sy werk iewers op haar laptop, jy weet mos.
0: Wat se werk doen sy?
1: Sy was 'n versorger. By 'n oue tuis. Ek kan nie dink hoekom enige iemand sulke werk sal wil doen nie.
0: Wow, that's eintlik amazing. My ma noem dit altyd onbaatsigtig.
1: Wat se goed?
0: Onbaatsigtig, soos die teenoorgestelde van selfsigtig. Het jy nie een of ander fancy graad nie?
1: In drama, ja. Nie Afrikaans.
0: So jy gaan beslis nie 'n taalonie word nie.
1: Nee, ek is nie goed met kinders nie.
0: Wat gaan jy dan met jou graad doen?
1: Kyk, ek kan seker klas gee, maar dis eintlik net toegang.
0: Vir my lyk acting na woorde leer en mooi lyk vir die kameras.
1: Nee, dis soveel meer as net dit. Ek beloof jou. En moet dit nooit voor oom Kobus sê nie.
0: Nou dit. Kan jy gou hier vashou sodat ek...
1: O nee, wag, ek het dit. As ons hierdie draadjie net so... Ek sê jammer, Janu, ek beloof, ek weet wat ek doen, dis net... Jy
0: het geen idee nie. Dis 'n bus die, nie ruimteskip nie.
1: Ek probeer net help, Janu.
0: Ek het nie jou hulp nodig nie, veral nie van 'n ou wat klim. Hy kan 'n trekker se moersketel in plaas van 'n sidecutter gebruik nie. Kwerie. Gaan kyk liewer waar's Mila, dat ek in vrede kan werk. Jy werk net op my senuwees en ek is omring deur gevaarlike tools. Jy's nie veilig hier nie.
1: Toe maar. Ek hoor jou. Hard en duidelik. Ek gaan nou maar vir Mila gaan soek. Dat jy nou maar kan aanhou werk. Mila! Mila!

0: Manne, hierso, onder die wilde olijfboom. Ek het vir ons 'n ordentlike piknictafel opgeslaan. Enige nuus oor die bushanter?
1: Ons kan haar toe regmaak, oom.
2: Ons nogal.
0: Uitstekend, beste nuus van die dag. Dit beteken ons kan weer in die pad val. Eerste ding môreoggend.
2: Ons kan, ja.
0: Hoe die was, Bila?
1: Sy's nou terug. Sy het gesê sy het bietjie privaatheid nodig. Vir 'n rukkie.
0: Privaatheid? Jagter, waar val jy nou uit die bos uit?
1: Presies wat oom daar sê. 'n Bos. Eintlik 'n bosie.
0: Jy bedoel badkamer privaatheid. Ek verstaan nou. Nee, maar goed. Dan wag ons maar nog so 'n bietjie. Terwyl hele twee by die Indian staan en moersedels uitruil het, het ek my kookkuns op die proef gestel. Julle is seker honger na 'n lang dag.
1: Dit ruik goed. Waar is die tannie?
0: Hulle het besluit om gou die veld in te vaar en 'n bietjie kruie te pluk vir een van haar nuwe doepa resepte.
1: Sjoe, oom het omtrent 'n feestmaal hier om mekaar geslaan. Waar het oom al die kos gekry?
0: Die weermag het my destyds geleer hoe baie jy met 'n paar blikkies kos kan uitrig.
1: Is daar die fyn gemaakte baked beans, oom?
0: Ja, ek het nie 'n doopsaus gehad vir die soutkoekies nie. En toe maak ek sommer een.
1: Dis nou vir jou kreatief?
0: Ja, proe gerus.
1: Nee, dankie. Maar dalk 'n bietjie later. Oom, ek wou nog vra, waarheen gaan julle nog orals vir die show?
0: Ons stop by 'n paar klein dorpies langs die pad, maar ons eindbestemming is Sonskynoord. Dit is naby daar...
1: Ek weet presies waar dit is. Ek het daar groot geword. Ek is eindelijk op pad daarheen om vir my ma te gaan kuier. Sy werk by die oord.
0: My magtig. So jy ken daardie wêreld goed, dan weet jy seker wat vir ons wag daarby Sonskynoord.
1: Dis hoekom ek 'n rukkie daar moes wegkom. Maar my ma verlang ook na my, so ek gaan 'n bietjie by haar kuier.
0: In daardie geval, jongman, wil ek jou amptelik nooi om saam met ons te reis. Dit sal ons beslis help om iemand te hê met tegniese vaardighede. Miskien kan jy ons beligtingsoperateur wees.
1: Wat? Moet ons nie eers met Mila praat hieroor nie, oom?
0: Sy sal geen probleem hê met 'n aangename jong man wat deel word van die geselskap nie.
1: Maar Mila is die direkteur. Sy die finale sê, so ek dink ons moet eers net met haar hierdie bespreek.
0: Dan maak ons so. Probeer intussen my 'n boontjiesous toe.
1: Ek soek nie boontjiesous nie, oom. Ek soek vir Mila.
3: Sjoe, ou. Moet jou nie net eers op 'n date uitvra nie.
1: Stop dit net! Hierdie hele situasie is belaglik.
0: Watter situasie?
3: Hoekom is dit belaglik?
1: Ons sit langs 'n verlate pad in die middel van nêrens en eet soutkoekies met baked beans uit 'n blikkie.
0: Ja, maar dis lekker.
1: Intussen nooi oom 'n vreemdeling saam op toer. 'n Ou wat hier opdag met een rugsak en lyk of hy nooit vandag met seep kennis gemaak het nie. Sonder om vir Mila te vra. Mila, oom se dogter, ons regisseur. Sy organiseer hierdie hele toer. Sy neem die besluite en sy hou hierdie hele produksie bymekaar. Mila de Koker is nie iemand wat agter iemand anders se planne aanloop nie. Maar nou besluit oom vir haar, omdat oom skielik beïndruk is met 'n man wat 'n tang kan vashou. Dis al wat ons van hom weet. Hy's misterieus, maar daarom weet hy hoe 'n moersleutel werk.
0: Voel jy nou beter?
1: Nee, want bo alles is my gunsteling hemp nog ook vol kries.
0: Ag, ou jagter, dit is in elk geval 'n lelike hemp.
2: Oom, dit was...
0: dit was die eerste teken van menswees wat ek in hom sien.
2: Hoe bedoel, oom?
0: Dit was so rou, so belaai met emosie. Miskien kan die man daar toch toneel speel.
1: Askies julle. Dit was 'n rowwe dag en my emosies het die oorhand gekry.
0: Jy hoef nie vir my jammer te sê nie, Hunter. Ek dink ek mag dalk net so 'n klein bietjie meer van jou hou as gevolg van jou uitbarsting.
1: Janu, ek's jammer. En ek's eintlik 'n baie rustige ou.
4: Hey, ons mag dalk nie klik nie, maar
3: Ons verstaan mekaar.
1: Nou, as jy my sal verskoon, ek gaan nou maar vir Mila gaan soek. Sy bly nou heeltemal te lank weg.
3: Oom, is julle aardse mense almal so vreemd?
0: Ja, ek vermoed so, my seun. Ek vermoed so.
4: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Sebastian Coldridge.
1: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Yeah, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Nou ja, welkom terug hier by ons stem in die hart van die paradijs. Ja, nee, wat ou hanter het nou weer lekker deurgeloop. Die man het daarom nie bykie meer ruggraat gewys vandag. En man gewees wat in hom steek, nee? Nou ja, wees man geskakel môre, wanneer ons weer contact maak en luister wat gebeur dan daar op die sonskynpad. Nou as jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer groei en thuis voel, Hartland Akademie, gesamentlike initiatief van die Mos initiatief en die Doxa deel opvoedkunde, open in 2070 sê deur in Hardenbos met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en ontwikkeling van elke kind, wag op opwindende nuwe skoolgemeenskap. Nou inskrywings is nou oop, besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf. Ja, daar het jy dit nie, Hartland Akademie. As jy nou mooi kan onthou, het ek gister met hom gesels, saam met Henny, dat is lekker gesels daar, moet sê Henny, dit was interessante gesprekkie daar, reeds oor hierdie initiatief. Nou ja, die nommer hier in die atelier is 060-505-2693, dis die nommer hier in die atelier, 060-505-2693. Dan moet ek ook ontmelding maak, 'n kind se toekoms word gebou op 'n geleenthede, wat ons vandag vir hulle skep in 2027, op in Hartland Akademie, splinter nuwe skool in Hartenbos, maak sy deure oop. Nou, Hartland Akademie is 'n gesamentlike initiatief van die Mos initiatief en die Doxa deel opvoedkunde en vorm deel van die Mos initiatief se netwerk van sowat 17 Afrikaanse skole. Nou hier kry ons 'n nuwe keuse vir gehalte moedertaal onderrig. Inskrywings is al reeds oop, so jy kan besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en skryf jou kind in vir 2027. Ja, nee, wat daar het jy dit, nee? Sal ek meer saam met jou deel, soos ons die loop van die dag, nee? Dis donderdag, hier op jou gunsteling radio, Eneving, jou stem natuurlijk hier in die hart van die paradijs. Nou, baie interessant genoeg, nee? Ek het baie interessante muziek hier op die speelies vandag. Kom ons kop hom af saam met hierdie ene. Ja, baie interessant. Dis niemand anders as Billy Ocean. Do you still remember this guy?

0: Ah, what a beautiful song. A beautiful song, Right Here in Your Voice in Paradise. Aretha Franklin. Oh, goodness. Ah, what can I say about this, you know? Ever-changing times. Remember now, the number is 060-505-2693. Aretha Franklin with Ever-Changing Times. Goodness. Oh, and Michael McDonald, I must say. Yeah, you can't forget that guy, right? Beautiful stuff. Right here on your number one in the Southern Cape. Oh, interessante musiek, ek moet sê. Dan kreeg ik een boodschap van Bill Dean. Ze sê met Sebas, asseblief toch. Maar nie sulke dinge doen nie, jong. Dan stuur iemand van my hier so een boodschap en te sê, Sebas, oh, genade, sê sy. Sebastian, hierdie liedere, wat jy nou hier speel vandag, jong, laat my denk aan my hoërskool daar, jong. Daar was my nambetje gewees, daar ek het saam gesing, jong. Ek wonder wat sy enie kies, dit seker weer Alvina, ne? Ja, nee, wat kyk, dit is hartsnare goed as hierdie, jong. Sarabit sê, hierdie Noordkaap met Sebas, jy is daar my ander soort karakter, jong, mense. Next level stuff. Ja, no, man, we have to, you know, we have to. As jy op soek na een school waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en thuis voel, Hartland Akademie, een gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en Doxa deel opvoedkunde, open in 2027 sê deur in Hartenbos, met een sterk focus op gehaalte moedertaal onderrig, waardes en ontwikkeling van elke kind. Wag op opwindende nieuwe school, gemeenskap, inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf. Nou ja, daar het jy dit, as jy nou gister ingeskakel was, sou jy dan gehoor het hoe ek saam met Henny gesels het daar van Hartland Akademie. Nou Henny het lekker saam met my gesels en ons het natuurlik ook bietjie meer breedvoerig daar oor gesels. Kind se toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep, nê? In 2027 open Hartland Akademie splinter nuwe skool in Hartenbos se deure oopmaak. Hartland Akademie is 'n gesamentlike inisiatief van die MOS inisiatief en Doxa deelopvoedkundig opvoedkunde en vorm deel van die MOS initiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers 'n nuwe keuse vir gehalte moedertaal onderrig. Inskrywings al reeds oop, besoek die Hartland Akademie.co.za vir meer inligting en skryf jou kind in vir 2027. Nou daar het jy dit, ons gaan dan nou vinnig vir advertensie breek en dan kom ons terug net hierna met nog meer interessante musiek. Net hier op hierdie lekker donderdag agtermiddag hier op jou gunsteling radio.
1: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
1: Eden Beds, quality made affordable.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 1 uur. Jy volg die nuus in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemiddag. Konstruksiewerk in die projek om die Gwaing Rivier brug op die N2 naby George te verdubbel, sal na verwagting middel Oktober hervat word. Sanaal het 'n nuwe kontrak van 170 miljoen rand, BTW en kontrakprys aanpassings toegeteken. Voltooiing word in middel Januarie 2028 verwag. Die projek het in 2018 begin, maar in 2022 tot stilstand gekom, nadat twee vorige kontrakteurs finansiële probleme ondervind het. COVID-19 en vloedskade het ook vertragings veroorsaak. Sowat 55% van die werk is voltooi, terwyl 92,3 miljoen rand reeds bestee is. Die project sluit een nieuwe 180 meter lange brug en opgraderings aan ongeveer 2,2 kilometer van die N2 in. Die Weskaapse Onderwijsdepartement waarsku opvoeders oor 'n bedrogspil wat werk door sy nieuwe en plaasvervangende onderwijsers teiken. Bedreigers gebruik WhatsApp boodskappe waarin hulle as skoolhoofde of distriksbeamptes voordoen en valslik permanente onderwysposte aanbied. Hulle versoek dan 'n sogenaamde magtigingsfooi van ongeveer R2,800. Die WKOD beklemtoon dat die departement nooit fooie vir werksaansoeke of aanstellings hef nie. Permanente poste word deur die departement se amptelike e-recruitment stelsel geadverteer, terwyl tydelike aanstellings deur skole bestuur word. Opvoeders wat verdagte boodskappe ontvang, word aangemoedig om dit onmiddellik by die WKOD of SAPD aan te meld. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het die afdanking van generaal-majoor Fairos Khan ingevolge regulasie 9B van die SAPD se disiplinêre regulasies bevestig. Volgens die SAPD is Khan as ontslaan beskou nadat hy versuim het om voor die aangewese senior beampte te verskyn wat verantwoordelik is vir 'n versnelde disiplinêre proses. Die polisiediens het sy verbintenis tot aanspreeklikheid, dissipline en professionele gedrag herhaal en gesê geen lid, ongeag rang of posisie, is bo die wet of die toepaslike disiplinêre raamwerk nie. SAPD sê verder dat dit aangesien die saak aan regstappe onderhewig was, hofbeslissings sal respekteer en verdere inligting sal verskaf waar dit wetlik toelaatbaar is. Die Verkiesingskommissie van Suid-Afrika het bevestig dat die verifikasie van kandidaatbenoemings vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesings tans aan die gang is. Die OVK het 142.072 benoemings ontvang, 43% meer as in 2021, insluitend 975 onafhanklike wijkskandidate. Die kommissie sal na koming van vereistes waaronder benoemingsvorms, depositos en handtekeninge ter ondersteuning van kiesers verifieer. Kandidate wat nie teen die sperdatum van 5 uur formeel ingedien is nie, word van die verkiesing uitgesluit. Die finale kandidaatslyste sal na verwagting op 16 September gepubliseer word voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November 2026. Vervoerminister Barbara Greasy het justisieminister Mamaloka Gubaya versoek om 'n geregtelike ondersoek in te stel na die dood van 3 werknemers van die Suid-Afrikaanse

burgerlig vaart overheid in januari 2020 in 'n Kalibris vliegtuig ongeluk naby George gesterf het. Die versoek volg om kommer wat in vlijkieblazer verslag geopper is, as ook geskille oor vorige bevindings van die onderzoek. Ethiopiese onderzoek het vleen neervoud geïdentificeer, maar ook verskeie regulatoriese en instandhoudingsgebreke by SACAA uitgewys. Die slagoffers se familie soek steeds antwoorde. 'N geregtelike onderzoek kan onafhanklik onderzoek na die omstandighede van die ongeluk en moontlik aanspreeklik moontlik maak. Laastens die finansiële aanwysers. 'N Rukkie gelede het die rand teen R16.05 teen die Amerikaanse dollar verhandel, die euro is op R18.61, die Britse pond op R21.65, goud verkoop teen $4,429.41 per fyn ons. Brent olie staan op $95.61 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $77,744.65. Dis die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 1:30 vanmiddag, in Engels natuurlik. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

Nou ja, toe hier volg die weerverslag vir die Westdoord en Suid-Kaap van vandag 3 September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Duisendorp 12:15 met reën. Langs die kus, George, Mossel Bay, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 13:14. Essequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg 12:14. Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 9:13. Swellendam 10:12 en Uniondale 9:23 bewolk. Hierdie weervoorspellings aan die gewang deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.sawweatherservice.co.za.

Goeiemiddag, jy is ingeskakel op Eden FM en jy luister na die program Geopende Hemel op in Heavens. Dit is 'n program wat aangebied word deur ons Eden FM voorbidders. Een voorreg om u te groet, ek wil vanmiddag met u deel, of kom ek vra vanmiddag dat u saam bid vir ons besighede. Ons besighede kry partykeer baie swaar, maar die Here kan alles verander. Ek deel graag hierdie gedagte met u. In 'n tyd vol onsekerheid kan ons met sekerheid weet dat ons nog hoop het, omdat ons in God glo. Al verander alles rondom ons, hy verander nooit nie. En dan gaan ek vir u lees uit Matteus 6 vers 31. Julle moet julle dis nie bekommer en vra, wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Kom ons bid saam. Vader, in onseker tye is dit vir ons moeilik om te glo. Is dit vir ons moeilik om nie bekommer te raak nie. Maar u woord leer ons vanmiddag dat ons hoef nie bekommer te wees nie, want die is met ons. So ek bid vanmiddag vir elke besigheid wat swaar trek in die, as gevolg van ons ekonomiese uitdagings wat ons het op die oomblik. Ek wil vra Here dat daar is besighede wat al krampe gehad het, maar ek weet dat, net soos wat u vanmiddag in u woord vir ons beloof, ons moet nie bekommerd wees nie, want u gaan seker maak dat ons wel genoeg het. Ek wil bid dat u sal voorsien aan al die besighede. Vanmiddag wil ons ook baie dankie sê vir die manier hoe u ons radiostasie seën. Here, ek wil bid dat u ook vir hulle finansieel sal seën, sodat hulle nie net nie hulle uitgawes kan dek nie, maar Here, u sê in u woord dat die wat aan die arme leen of gee leen aan die Here. Here, dankie dat ons vanmiddag weet dat al hierdie beloftes ook 'n seën, dat dit ook vir hierdie radio geld. Here, ek bid vir elke bestuurder, direkteur, waar hulle soms bekommerd gaan slaap, sien ons uit na môre of oormôre se program. Ek wil bid, Here, dat u sê, werp julle bekommernis op my, want ek sorg vir julle. En so kom bid ons vanmiddag dat u ons sal help om met daardie sekerheid te hê, sekerheid in ons hoop, u sal voorsien. Dankie daarvoor, dankie dat u elke besigheid in ons dorpe ook sal seën. Here, wat ons ondersteun as 'n radio, baie, baie dankie. Seën hulle inkomste, uitgawes, Here. Maak hulle voorspoedig. Baie, baie dankie. In Jesus naam. Amen. Luister as ons groet uit en dankie dat u saam met my die Here vertrou het vir ons besighede. Dankie vir u wat ook vanmiddag die radio ondersteun. Mag die Here vir u seën. Van my kant af groet uit. Tot 'n volgende keer. Totsiens.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lind en
3: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
5: Mr. Beat en George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks ten slechts R84,95 per kilogram. Mr. Beat boerewors ten slechts R109,95 per kilogram. Mr. Beat patties R84,95 per kilogram. Mr. Beat rooiworsies R76,95 per kilogram. Chicken leg cotes R64,95 per kilogram. Heel of halve lam ten slechts R132,95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op Reenmins. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R104,95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Warrington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord. Altyd teen die regte prys.
1: Nou ja, hartelijk goeiemiddag, welkom terug hier bij jou stem in die paradijs, 13.20, dis die tyd, en ons sê dan baie dankie aan ons Open Heaven span hier, al die band van die prachtige Mosselbaai, niemand anders as sister Dorothy Cedras, en natuurlijk die span nie. Nee? Nou die nummer hier nie, atel hier is 060-505-2693, Melanie Wildeman is ook gegroet, asseblief toch. Ek hoop Melanie kry die boodskap en jy is gegroet dierbaar. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag. So sê jou groot vriendin hier al die pad van George, nee. Ek dink jy weet wie dit is. Kom ons gaan gou na die Noordkaap toe. Kom ons hoor wat sê Sarabeth. Sarabeth, gaan dit met jou?
6: Goeiemiddag Sebastien, siblings weer eens. Sebastien, kan jy asseblief groot asseblief vir ons siblings wat op pad is na hulle wonings toe, kan jy asseblief my gunsteling travel liedjie speel, God's Country van Cool and the Gang. Ek waardeer dit nou. Baie dankie, my oor is by die radio. Bye.
1: Daar sê hou daai oor daar by die radio, nee. Dit kan maklik deurkom. You never know, you never know.
7: Goeiedag Sebas. Die sanne vriend van my met twee blacklight, twee kiste en twee kanne. Die vrou koop die bene van die sop, nou weet ek nie, hoe gaan die sop klaarkom, is een baas, in die koue weer. Maar ons geniet die muziek, sy baas, en sy geniet het. Mooie dag daar, ne? Jy weet maar van wie dit af is. Mooie dag.
8: Goeiemiddag, Sebastian. Goeiemiddag, alle Eden FM luisteraars. Ja, dit is dus een lekker reenerige dag hier bij ons. Ek is Yvonne Papa hier by die Rosemoor Dienscentrum, die groen dakkie soos ons te ken. Ja, ek wil weer eens net sê dat vanavond om 7 uur is hier troostdienst vir Weile Desmond Lawrence. En hy sal hoog waardeer word as ons opkom met hoog getalle om sy vrou Hillary Lawrence een bykie op te lig net. Ja, dit is nie lekker as men iemand aan die dood afgestaan het nie. Ja, ek was hoeveel keer al daar. Maar nee, dis reg, en dan het hulle gevra ons Rosemoor Dienstsentrum se koor moet vanaand sing by die troosdiens. Almal is welkom om te kom. Kom ons loop met ons sambrele in die reen. Dis lekker om te loop. En dan kom luister julle na die koor van die Rosemoor Dienstsentrum. My kinders, my kleinkinders, my broer, my neefie daar op Kalitsdorp. Hallo.
9: Goeiemiddag, Esther. Goeiemiddag, allemaal wat my stem kan hoor. Julle is allemaal gegroet. Ja, nee, Esther, is een heerlijke dag hier buiten in Oudspring. Dat reen lekker geseend is ons. Ek hoop allemaal het zover nog een baie mooi dagie. En allemaal is gezond. Liefde, Elise Kamfer van Oudspring.
10: I'm gonna do since your love is gone away. I can't take it for another day. I need you right now.

0: how hard you tried to make it with me. Dame daar se bas en geskakel by die weer. O, dankie vir die mooie musiek. Ek gaan nie dat die tyd doen. The bus, you know I like that kind of music. Thanks.
1: Goeiemôre, sir Sebastian. Ek hoop dit gaan goed, my broeder. Luister, man, ek wil net vandag 'n versoekie instuur vir Christiaan Steyn, my buurvrou. Ek wil haar geluk wens met haar verjaardag, man. Alles wat mooi is vir haar. En mag haar daar baie, baie geseën wees.
2: Yes, sir.
1: En die toekomst, en dit kom van Ganga.
2: Van die slangrivier.
1: Bye-bye, my friend.
2: Bye-bye, my friend. Baie dankie daar, Ganga, nee. Ek het nog Ganga laatst gesien met die soepdrive. Toe sien ek vir Ganga in die Heidelberg, nee. Ganga is die prachtige dochter. Baie dankie, my broer. Waardeer jou, man.
3: Hey, goeiemiddag, Sebas. Goeiemiddag. Maatjes, dit is allemaal gegroet. En my familie, my kinders, dit is ook gegroet. Onthou, ons moet maar binnen bly, is pap nat hier buiten, ne? Kom met baie liefde hier van Johanna, hier paak teen. Mooi dag vir jou daar in die atelier, Sebas, ne? Dankie. Ja,
2: dankie, dankie, dierbare stem saam met jou daar. Hou dit binnen. Ja, nee, wat, kyk, jy moet hom binne hou. Daar is nog nie ander nommer vandag nie. Die mense sê, dis koud buite. Hou hom binne. Ah, the greatest love affair. Listen to this one.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervulopsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Hierdie nee, vermaaklik goeiemôre. Ek groet vir jou die hartjie van die Klein Karoo. 'N Lekker koue nat oudsoring. En dit lyk vir my dit blyk asof dit taamlik nat is hier in die opvangsgebied. Ons loop vanmiddag ons luisteraars langs die kus. Hier in die Klein Karoo, Hesekwakanaland, Nuisnaplet. Julle in Uniondale as ook ons aanlyn luisteraars by www.edenfm.co.za.

Welkom by ons se Draai Wouse. Na aanleiding van die verandering in ons weesomstandighede, deel ek graag vanmiddag hierdie teksgedeelte met u. Jy weet, dis lente en waaraan word lente gekenmerk? Sonskyn weer. Maar nou, dit reën. As amper soos 'n tikkie winter midde die lente. Dit bring my by 'n teksgedeelte wat opgeteken is in Spreuke 19 vers 21. Daar is baie planne in 'n mens se hart, maar die besluit van die Here dit hou stand. So wat leer ons uit hierdie teks? Dat God is in beheer. Net soos die reën nou val midde die lente, is God in beheer. En dis maar net weer eens 'n teken, 'n bewys dat God maak die reën. Hy maak die dou. Hy maak die heerlike son skyn. Dis Jesus. Hartlik goeiemiddag. Welkom by die Afternoon Drive. 30 minute oor 3.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Kan ek net so 'n amen kry op daai? 4:15. Wie maak die reën? Wie maak die dou? Wie maak die heerlike son skyn? Inderdaad, dit is Jesus. Goeiemôre, welkom by die Afternoon Drive.

As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die MOS Initiatief en Doxa Deo Opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbos. Met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind, wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.

0: Wat 'n goeiemiddag hier in FM. Ja, kom ons klim in hierdie pragtige, lieflike, fantastiese donderdagmiddag in. En hoe doen ons dit? Dit klink so.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: As daai tyd van die middag, die hops vat vir jou huis toe, vat vir jou werk toe, of die hops hou vir jou net daar so by die huis waar jy ingehak en ingeskakel is. En as jy kan, bly binne. Sit jou daar dus lekker hard en bly binne. Maak jou toe onder die lappe. Ja, kom ons volg die protocol. Hier is Gabby Lou. Hartelijk goeiemiddag, Gabby. Welkom by die drive.
2: Alright, jy luister na die afternoon drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradise. Now to know, ek praat met jou.
0: Now to know. Ek hoor vir jou. Hallo Gabby Lou. Wat ook goeiemiddag Ashante, welkom by die drive. Goeiemiddag Ashante, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag Anke Poort, ek is op by Eden F, en we staken, we pullen massa. We gaan, kom ons begin. Mama vaart my huis toe, mama roep my thuis toe. Sing vir my, aguma, aguma, aguma, ma, aguma,
0: Lekker Shante, hartelijk goeiemiddag Lima. Lima, hello yay.
4: My name is Lima and I listen to Paula Hopes Kidops.
0: Lekker meisie, lekker. En nou hier in FM, hier is Groot Nuggie Sabine Alipad vanaf die hoek van de Laan en Zebraweg. Ek soek middag vir Kati. Hallo Groot Nuggie.
5: Goeiemiddag. Heerlijk. Ingestakel, Eden FM, Paula Masse program, afternoon drive. Right, daar gaan ons. Goeie om Paul.
0: Lekker groot nagie. En nou vir die nationale lied van jou achtermiddagprogram. Saam met Paula Hopskedops. Ons eie Jody Jankies. Hartlik goeiemiddag Jody. Vat om.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Baie dankie, Jody Jankies. Ons is nou weer terug net na die advertensiebreek. Al wat jy moet doen is, jy bly ingehaak en ingeskakel. Al ons luisteraars langs die kus, julle kry ons by 93.8 FM, hier in die Klein Karoo 103.6 FM. Hesekwa, julle vind ons op 87.8 FM, Kannaland 97.9 FM. Luis na Plet 99.7 FM, Uniondale 98.1 FM. En dan kan jy ook aanlyn luister. You can listen online at www.edenfm.co.za.

It is Mr. Lionel Richie. Oh, you are. 28 minutes past the hour of 3. Welcome to your Drive Time Show. Hi Paula, ingehaken en geskakel uit die Kouwe George. Gooi hom Paula, gooi hom tot hy babbel. Dit kom vanaf JP. Jy kan vanmiddag ook saamgesels by 0605052693. Dit is waar jy die hops kan kry. Ja, jy.

Ja, kom ek deel vinnig saam met u iets gebaseer op ware gebeure. Ek het nou vroeger vandag het ek net so 'n bietjie musiek opgesit daar wat jy sien. Dat dalk harder gespeel as normaal. Ja, kom ons stel dit so. Bietjie harder gespeel as normaal, maar het was goeie musiek, al moet ek het nou self sê. En dit het my net laat wonder. Wanneer laas het jy net iets gedoen omdat jy lus is daarvoor? Een mens het altyd so'n klomp redes en klomp verskonings en somtijd staan jy in jou eie pad om net iets te doen waarvoor jy regte waardelis is. En ek was vanoggend was ek nou lus, terwyl die mot donkie so val, die reentjie so val, sit ek my musiek aan en ek weet jy wat gebeur nie? As soos in, jy voel goed in jou eie spasie. Jy voel goed in jou eie spasie en jy doen iets waarvan jy persoonlik hou. So ja, ek vra net so, it is not a topic per se, ja. As maar net, dalk is dit a challenge. Wanneer laas het jy iets net vir jouself gedoen om net jou self te laat goed voel? Ek weet nie. Deel het graag saam met my by 060-505-2693.

0: Ja, so met die klanke van Manhattan's bring het ons by 13 minute voor 4. Wow, wow, wow. What a song. What a song. Men Cry Too. Ek het net voor die musiekbreek het ek 'n ding aangeraak wat ek genoem het, wanneer laas het jy iets vir jouself gedoen? Maar ek wil dit verder vat na 'n volgende vlak toe. Wanneer laas het jy jouself bederf?
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Nou, ek hou daarvan om so'n bietjie naslaanwerk, opslaan werk te gaan doen oor dit wat ek deel saam met u op die liggawe van Eden FM. Nou, die geleerde mense, die kennis, hulle sê om jouself te bederf is nie 'n leeksheid nie. Dis onderhoud. Dis hoe jy jou battery weer volmaak. Eden, hierdie tye waarin ons leef, ek sê vir jou, jou battery kan maklik leeg word. Maar kom ons luister gou aan van die stemnotas wat vroeër hier gekom het, want ons moet dan weer breek vir advertensie. Hartelijk goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive.
2: Goeiemiddag, Paula Hops.
0: Middag sê.
2: Ek weet nou nie, moet ons een waagskoen aantrek, tikkie so, wat moet aantrek van saterdag aan, sê. Want jy gooi nou blue sok so, weet jy waar kom Bobby Hendricks, hy pad gaan hy maak, maar die blues kan jy ook maar ingooi.
0: Dankie, dankie.
2: Sien jou saterdag aan, van die groendak, dit is my name nie.
0: Ons noem my name nie, ons praat die eetie. Daar is hy. Groot opgewondenheid oor Eden FM se langer om dansen met die gewilde Melody Six hierdie komende saterdag aan. Maar ek sê, Paula, jy in Manhattan, jy laat my verlang na iemand wat ek nie ken nie. Ek lê onder die lappe met liefde van Ramona uit in Nysna. Lekker Ramona, terwyl jy ingehaak en ingeskakel is. Ja, so kom ons kom terug na bederf jouself. Wanneer laas het jy jouself bederf? Wanneer laas het jy iets vir jouself gedoen? Nou, ek gaan ook so 'n paar idees saam met u deel vanmiddag. Die eerste ene keer is seker een van die moeilikstes, né? Maar ons moet tog by so 'n punt ook kom. Sit jou foon af. En maak koffie en dink dit terwyl dit nog warm is. En sit net, man. Sit net. Sit jou foon af. Doen iets vir jouself. As daai baie is dit te veel gevra, hè? Is dit 'n groot uitdaging om jou foon af te sit en net nou moet ek 'n Engelse woord gebruik. Net 'n chill. Of gaan ons skuldig voel daaroor? Hey, die tye waarin ons leef, nie, die tye waarin ons leef. Ons praat verder na die advertensiebreek.
3: Ukuthengiswa kwe-Orange Square Sale okukhulu kakhulu kwa-Buco kufikile. Jabulela ukonga okukhulu kwezinto zokwakha. Njenge 2050 liter eco-water tank ngo-1999 kuphela. I-Wood Grain Garage Door ngo-1599. Kanye ne-Ryobi 230mm 2000W Angle Grinder ngo-999 kuphela. Wonga u-400 rand. Tenga kakhulu e-Buco nge-Orange Square Sale. Isebenza kuze kube u-14 June 2026. Tala nge-Buco.
4: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
5: Don't be that guy.
4: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Al wat jy hoor is Eden FM se langer in plaas, is al wat jy hoor. Komende Saterdag. Kom ons kuier in Waslapieland. Goeiemiddag.
1: Hallo Paula, op so dom, so hoop het gaan goed. Met ons gaan het goed, het reen het baie lekker in die dal.
0: Ek hoor, ek
1: hoor. Paula, goed op die onbekend, bekend is allemaal. Hoshina en Jacob aan die vrij en dag. Om ons en aan die plek op die plaas. En verorder ek is maar in die bed, want het reen te lekker.
0: Hou het neer.
1: Ja, Paula, op so dom. En dan wil ek voor even goed, wat ek vandaag in die dorp kreeg. Juffrouw, jy is gegroet hoor, en dan groet ek ook vir die spanne wat op een toer gaan die naweek, hulle moet veilig wees, en ons bid vir hulle Paula, en het rent baie lekker in Riversdal. Mooi dag vir jou Paula, op skoot op Rosina en Jacob en die kinder, Serenay en Poppie, Annetjie, wees gegroet julle.
0: Daar is hy, baie dankie Lilian, uit die dal uit. Antima, goeiemiddag.
2: Paula, op skoot.
0: Morag sê.
2: Ek groet al die maatjies wat my stem kan hoor. En dan groet ek vir ma Sarah, vir Elise van Dijsseldorp, vir Rosanne met haar oulike mini rokkie. en dankie vir die lekker ete saam. En dan groet ek vir Megan Amas.
0: Wat sê?
2: Megan, dankie vir die warm drukkies, die lekker spot en lachies. Dit was nou lekker gewees.
0: Het kom by my.
2: Al het het so gereen en oud zoon.
0: Dit kom by my uit. Hoor.
2: En dit kom met liefde van Antima van Welbedag. Mooi dag aan Paula. Njarr.
0: Njarr. Mooi dag Antima. Dan word jy net daar raak Antima bederfie aan. Het is nodig op jouself te bederf. So deels gaan met die hops en saam met Eden FM familie. Wat is jou manier van so een lekker treat? Een self-treat, een self-bederfie. Ek het nou genoem, ek weet nie wie van u kan het doen nie, maar ek het nou genoem, sit jou phone af en maak vir jou lekker dop koffie en sit net achter oor. So die loop van die middag gaan ons kyk aan self-bederfies. Hartlik goeiemiddag. Maar kom ons breekies gauw vir knertsie muziek. Hier is Fatima Reinie.

0: makes it right. Op somelie, kom ons luister, hoe is dit nou huidiglik op ons paaie hier in die opvangsgebied? Dis 'n groot eer en voorreg om te verwelkom op die liggolf van jou nommer 1 draadloos, niemand anders as ons eie Mr. Mario. Hartlik goeiemiddag, Mr. Mario, ek groet vir jou uit die hartjie van die Klein Karoo, Oudtshoorn. Goeiemiddag.
1: Ja, Mr. Polla, goeiemiddag. Gegroet hier vanuit 'n nat George. Ja, Mr. Polla, met die reentjie is meeste van ons paaie natuurlik nat en glierig. Vooral in die omgeving daar van die N2 Swellendam na Plettenberg Bay, as ook ons binne stedelike hoofpaaie. So ons vra die motoriste maar skakel die hoofligte aan vir meer sigbaarheid aan die hawe volgafstand of in die meeste gevalle verbreed dit. Hou by die snelheidsgrens en moet nie op ongeoorloofde plekke verbysteek nie. Vooral in die omgeving van die padwerke moet jy maar uiters versigtig wees. Dit sluit in die N9 daarvan na Waboomskraal regdeur tot by die afrit daar na Uniondale as ook die Oudtshoorn afrit. Dan in Yorkstraat ook hoeke van Uniestraat was daar besig gewees met die herseeling van die pad daar, die gedeelte daar op die hoeke van Uniestraat. So vra met die motoriste om uiters versigtig te wees. Ons glo dit gaan baie verkeersopeenhopings veroorsaak veral gedurende spitsverkeer. Dan ook daar in Hoopstraat en nader Randsdorp die hoek van Ringstrate, het ons ook padwerke wat daar voortgaan, soos vra met die motoriste om uiters versigtig te wees. By die Bota Boulevard en Randstrate het ons die verkeersligte daar flikkerlig rooi. Ons het ook stop rybeheer daar, soos vra met die motoriste om seker te maak dat is absoluut veilig voordat hulle die kruising daar binne gaan. Dan in die omgeving van Bakkelsdorp, daar by Rosedale het ons Genesis straat wat in totaliteit gesluit is vir verkeer. Ons vra maar motoriste moet maar gebruik maak van alternatiewe routes na die omgewing. Ook in Adamstraat daar aan die kant van Rosedale het ons ook padwerke wat daar voortgaan. Dan het ons die gedeelte daarvan van Nysna Mainstraat tot by die Buffelsbaai afrit het ons ook stadig bewegende verkeer vanmiddag. As ook daar in die Kuimingspas daar vanaf die N2 Kruibos wisselaar regdeur tot by die Touwsrivier brug in daardie omgewing. So indien jy al reeds op ons paai is, wees maar uiters versigtig. They said in very wet and cool conditions like today, the use of heaters causes fatigue and the windows is misting up and reduce visibility. Your action should be open windows to prevent misting up and get fresh air. And only set the heaters for your feet. Mr. Paula, jy moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete tot môre middag.
0: Mr. Mario, baie dankie vir die padverkeersverslag. Ons waardeer vir jou, Mr. Mario, en jy weet ons het baie waarde aan dit wat jy insit hier op Eden FM. Baie dankie, Mr. Mario. Eden FM, dit was ons padverkeersverslag gebring deur Mr. Mario al die pad af van George, ten route Weskaap, Suid-Afrika. Bringing us to 4:30 p.m. and here is Nazo Guba with your headlines in isiXhosa. Hartelijk goeiemiddag ook aan onze mensen wat saamkeer daar in Waslapiland. Die opsies nou bij jullie.

0: Thank you very much, Nazo Kuban, for the 4:30 news headlines in Isikosa. So Nazo will be back at 5, serving you the mains. As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die Mos Initiatief en Doxa Deel op Verkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbosch. Met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind, wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf. Goeiemorgen Paul, welkom in my huis. Gelukwense gaan vandag aan Jaline Abrams as ook Grisel Stein, wat vandag hulle geboortedag vier. Alles wat mooi is op jou lewenspad, geniet heel dag, dat kom met liefde van Mariam Esau uit 'n papsop nat slangrivier.
1: Polo op, polo
0: pasta,
1: op,
0: pasta. Kom in, kom in.
1: My broer, ons staan hier by Kentucky na by jou. Veilig in Oudtshoorn aangekom van die vlees feestoer af. Ons is vol geëet in die vlees op Polla. Het reen nie by julle goeie ding in die lig.
0: Lekker pasta.
1: En nou om in die lig. So pitty, nou, ons kon nie vir jou kom hallo sê dit.
0: Hier is a pitty, hier is a pitty. Ek is net bly julle is veilig. Ach man, daai is nou al wat een mens wil hoor, nadat jy een lekker tyd gehad het. Dan sê iemand vir my net, hi, ek kyk, is dit Clayton? Is dit Clayton wat vir my sê, hi, hier op Eden FM se afternoon drive, Waslapieland? Hartlik goeiemiddag, welkom by jou Drive Time Show. Ja, so tussendeur praat ons 'n bietjie verder oor die selfbederfies, die ding waarvoor jy nie hoef skaam hoef te wees of bang hoef te wees nie, of verskoning voor te maak nie. Mens moet so nou en dan jou self 'n lekker treat gee.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: Dit is moeilik om oor te praat, tog is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is, of die van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
4: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
5: Eden FM, jou stem in die paradijs, daai lekker gevoel. Wees vry.
0: Waar is Freddy Nelson nou? Vanmiddag praat ek op so'n bietjie oor selfbederfies. Ons het afgeskop deur te sê dat om jouself te bederf is nie 'n leksheid nie. Dit is onderhoud. Want dit is die manier hoe jy jou batterij weer volmaak. En die eerste dingetjie wat ek met u gedeel het, was baie uitdagende een, moet ek self noem. Sit jou foon af en maak vir jou 'n lekker top koffie. Of tee, goeie koeldrankie. En sit net so 'n bietjie agteroor. Sit jou foon so af vir 5 minute. En chill. Dis 'n selfbederfie. Doe die dingetjie, vat 'n warm stoot. Nou, warm stoot sal nou nice kapies wees. Vat 'n warm stoot. Net omdat jy wil, net omdat jy kan. Doen dit. Jy het nie rede om skuldig te voel nie. En dan sit jy nou agter jou motor se stuurwiel en jy sê vir jouself, oh, die nommertjie wat Paula Hobbs nou gaan speel, nee. Gaan ek klip wat hard saam sing. Jy weet nie wat dit is, maar jy gaan om hard saam sing. Maar kom ons lees gou wat sê Katrina. Hartlik goeiemiddag Katrina.
6: Middag, Mr. Paul, ingeskakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Hulle almal moet baie mooi geseënde dagie hê. En hulle moet allemaal lekker toe maak. En dis lekker koud hier buite. Mr. Paul moet ook een mooie dag hê daar in die atelier. En het kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Goeiedag.
0: Daar sy, baie dankie Katrina van Volmoed. En ek weet Katrina van Volmoed, sy is ook een van die mense wat nie terughou as het kom by selfbederfies nie. Treat yourself, man. Gee yourself een lekker tyd. Okie dokie. Nog een manier om jouself te bederf is om lekker saam te sing. Eenvoudig, lekker saam te sing, klibbat. So, as jy nou achter jou motor se stuurwiel sit, the next song coming up, especially for you, en jy daar by die huis, sit jou radio lekker hard en sing saam, bederf jouself, gee jouself 'n lekker tyd, vermaak jouself. Hey Stevie Wonder, I just called to say I love you. Ons allemaal ken het, nee? Gooi!

0: Daai Stevie Wonder was nou baie lekker singalang geweest. Kom ons luister wat gaan aan daar in Waslapieland by 0605052693. Wat ook goeiemiddag, good afternoon.
1: Middag sê Mr. Paula.
0: Middag sê, Ramona. Middag sê, Ramona.
1: En geskakel al die pad uit Nysna uit.
0: Lekker, Jane.
1: Goed om jou in my woning te het. Sebas, ek wil net daar vir een goeie groot vriend sê. Goeiemiddag, David. Hy werk vir Fruit and Veg Nysna. Hy hou altyd vir ons lekker specials daar. Ek wil net vir hom sê, hello David, met liefde van Ramona.
0: Goeie Ramona, so my free ad ook in daar. So. Dis nou wanneer sê van Paula Mas Sebas maak, nee. Soos die Asian Uncle Baba, hartelijk goeiemiddag, welkom by die drive.
2: Goeiemiddag Paul, goeiemiddag, alles prachtige luisteraar. Paul, ek het ook lekker ingeskakel in die kar. Het een lekker nat joods. Ek sit ons het een wakkie van Uncle Baba tot die uitval. Ach, baie dankie vir jou lekker program Paul, ek geniet jou lekker hoor. En al my maatjes, as soos Katrina sê, hulle moet hulle warm toe maak, want het is lekker koud. Man, so allemaal moet een lekker aankeet verder, lekker. So lekker nat joods. Bye Paula, goede bereis. Lief vir jou, bye. Bye little sister Essie en Uncle Baba. Pasam Jacob, ek is blij, jylle is veilig en oud zo. Lekker eet, heb ik een takkie hoor. Iemand in daar sluit ek ook aan. Mooi blij, lieve jylle, tata.
0: Mwah, love you more, sister Essie en Uncle Baba, wat so saamkeer hier op Eden FM se Afton Drive. Wat op goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Paula Mas.
0: Middag sê.
3: Katrina Lodring van Kaneland. Sê vir Sebas. Sê vir Rasper. Aan die Katrina van Kaneland verjaardag en ek het nog niks gehoor. Hulle het gesê, hulle gaan my geluk wees, my verjaardag, maar nog niks deurgekom nie. Maar sê vir hulle, ek sê baie groete. En sê vir Rasper, ek verlang baie na hom oor die radio, want hy praat nie meer. En nou raak ek oud, want ek kry nie hom in die hande nie. Bye.
0: Bye, Ante Katrina van Kaneland. Alles wat mooi is, happy birthday. Mag die Here u sien met nog vele, vele prachtige en gesonde lewensjare. En ek kan sommer hoor daar so dat jylle is besig om die saak lekker warm te maak. Geniet het. Ja, mense, verjaarsdag is 'n absolute voorreg. 'N Genadekrans in die hand van die Here. Ante Katrina daar al die pad vanaf Kaneland. Lekker ingehaak en ingeskakel. Die tyd is precies 13 minute voor die uur van 5, kan jy nou meer, byna groet het alweer vir die hopse kant af, maar ons keer tot en met 6 uur, so is jy 6 uur. Hier is G-Night met Mr. Big Stuff.

0: Ek het gebruik om soms so vrylik liedjies te vertaal wat in Engels is na Afrikaans toe of omgekeerd, maar diene gaan ek net so los.
1: Thank you for giving to the Lord.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
4: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngosi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
5: Mr. Meat en George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooi worsies R76.95 per kilogram. Chicken leg cottes R64.95 per kilogram. Heel of halve lam teen slegs R132.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kg of meer vir slegs R104.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord. Altyd teen die regte prys.
6: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Eden FM, that was Sanazo Gubha with your 5 o'clock news, your weather and your financial indicators in isiXhosa. Sanazo will be back by the grace of God tomorrow. Yeah, thank you very much, Sanazo. Take good care. Take good care. Have a lekker evening. Hat ek goeie naand, Tani Nolien.
1: Middag, Paula.
0: Middag, sê.
1: Dis aan die brrr weer vandag, nie? Dit gaan goed gepaard met die weer. Nou wil ek sien hoe lyk die saterdag aand. Hoe betoon die saterdag aand.
0: Jense.
1: Alles wat mooi is. En hou jou ook maar warm.
0: Dankie.
1: En binnen sy's. Mooi bly.
0: Baie dankie, Tani Nolien.
1: Bye.
0: Bye. Baie dankie. Weet dan Nolien, ek was nou gauw vinnig, nee, was ek gauw daar by stoep gewees. Net gauw vinnig, net so gaan loer. Want wanneer mense in die atelier is, is nie altyd bewus van hoe die weesomstandighede buiten is nie. Maar die ontdekking wat ek gemaakt het, nee. Dis koud. Hulle in die winterlente die, einde! Ek klaar nie, nee. Please don't read me wrong. Ek klaar nie, want ek is nie klaar nie. Ek hou nie van klaar nie. Maar dit is koud. En wanneer het koud is, moet een man wat maak? Ja, sop. Sop. En as jy nie kan sop maak, kappersoep.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

Ok, ek verstaan nou so lekker die boodskapie, maar die persoon sê, kan jylle net vir my een request doen? Ek wil net weet of die man sy 100 sandsakke gekry het van AKA Clayton, want het reen hard en hy het het nodig. Dankie, stuur vir my jou voice note. Baie dankie. En ek sal dit vir hulle speel. Had ek goeiemiddag my groot vriend Lorinda Draai, sy is ingehaak en ingeskakel hierop, jou stem in die paradijs. Team Draai, hier gaat ons. Hier is Dante Thomas. Of a lekker remix. We got nothing to be guilty of, massacre. It is 11 minutes past the hour of 5. Sing along.

As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike inisiatief van die MOS inisiatief en die Doxa deel opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbosch. Met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind, wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf. Ek het beloof lekker singalongs, kom ons hou dit net daar, so, jy gaat ons hier in FM.

0: Dit is Quincy Jones en James Ingram with 100 Ways. Ons vibe lekker op die drive. Net na die advertentiebreek. Ietsie speciaals vir hamme en wape.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
2: Do you have a business? Eden FM wants to plug you. Send us a 30 to 60 second voice note on our WhatsApp 06050526 93, telling us about your business, what you offer, and where people can find you. Don't forget to include your contact details. You never know who's listening. Plug My Biz every Wednesday at 7:40 on Eden FM.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
0: Ja, vanmiddag gesels ons oor lekker selfbederfies en hier is ietsie spesiaals vir hamme en vir happe en vir ousie en vir titter en vir nene en vir boetie en vir nanale. Ja nee, if you know, you know.

Peter Lekkerte op die afdoen draai. Nan Paula sê net asseblief hoe dat is lekker om haar stem te hoor op die lig. Sy lees seker lekker onder die kombese. Van Hilda, net een eentje op in die straat. Baie dankie Paula, mooi aand vir jou. Baie dankie Hilda, wat net so eentje op in die straat bly daar vanaf Weda. Ja, ons was nou daar by die vroeë jare gewees. Ja. Kom ons maak een draai by dit wat nou is, wat ons vat na die half ses hoofdrekke in Afrikaans. Hier is Loudie Beats. Wat sê julle nou, hier in FM? Wat sê julle nou? Kom raak so sagies in my, raak sagies in my. That's me softly.

0: Goeiemiddag, die tyd presies 5:30. Hier is die nuushoofdrukke. Ek is Celeste Twabane. George Munisipaliteit het gebeurlikheidsplanne geaktiveer en verskeie dienste op hoë gereedheidsvlak geplaas na waarskuwings oor gere weer in die gebied. Die hoogste hof van Appèl het appelle deur Equal Education en die Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwysers Unie teen belangrike bepalings van Weskaapse onderwyshervormings van die hand gewys. Die Weskaapse Departement van Gesondheid het uitgebreide bedryfsure by Kaanwil Kliniek, Tembaleto Gemeenskapsdagsentrum en Pakkelsdorp Kliniek aangekondig. Die Weskaapse Departement van Landbou se Bek en Closeer Oorlogskamer het gister met belangrike landboubelanghebbendes, bedryfsvennote en veeartsnykundige verteenwoordigers vergader om vordering met die provinsiale inentingsprogram te herstel. En die Verkiesingskommissie van Suid-Afrika het bevestig dat die verifikasie van kandidaatbenoemings vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesings nou aan die gang is. Dit is die einde van die nuushoofdrukke. Eden FM bring vir jou volledige bulletin wat volg om 6:00.
1: Baie dankie Celeste Babani vir die hoofdrukke om 6:30. Vinnige daai in volmoed, hier is die burgemeesteres Katrina, hartlik goeiemôre.
2: My living for if not for you.
1: Ooh, meisie, sing het van my.
2: What am I living for?
1: As ons se Katrina.
2: If not for you.
1: Gooi hom, meisie.
2: What am

0: well do.
1: Name Auntie Katrina.
0: Baby, nobody else. Nobody else will do.
1: Of soos ek kan sê, gaan niemand nie. Lekker Katrina, baie dankie. En dan my pragtige luisteraars, 'n boodskapie ontvang vanaf Doreen en Elswyn Cameron. Middag Pulle Hops Gedops ingehaak en ingeskakel, nou net gearriveer in 'n pap sop nat George. Gooi daai nommers, laat ons wikkel in die taxi. En dan sê Doreen en Elswyn, mamie het altyd gesê, maak ons droog, want ons is papnat. Ons is so dankbaar dat jy veilig is. En op daardie noot, hier is Nevi, se Song of Hope. Hartlik goeiemiddag hier in FM.

Vanmiddag het ek saam met die gedeelde lekker selfbederfies en dit is juist waarmee ons nou bezig is, om net u te bederf terwyl die weer doen wat die weer doen. Ja. En het ons enige beheer oor die weer? Geen. So bly binne, bly veilig, bly warm. En as jy nou op ons opvangsgebied se paai is, asseblief bestuur versigtig.

Ja, wat is die kleur van liefde? Wat is die kleur van liefde? Billy Ocean, The Color of Love. Baie dankie, Billy.

Hierdie FM, so kom ons aan die einde van ons donderdag, die 3 September 2026. Is by kan 6 uur. Ja, daar het nog so 'n paar waslapies deurgekom, maar ongelukkig is die tyd nou teen ons. Ek sal môre sal ek aandag skenk aan die enetjie. Ek gee net daar vir jou so 'n thumbs up. Stuur hom net weer deur môre vir my asseblief tog. Maar baie baie dankie dat ons saam kon kuier. Die afgelope 3 ure, dit was pure lekkerte. Ons het mekaar bederf. Môremiddag het ons 'n prop vol Vrydagmiddag hier op jou Drive Time Show. 20 minute voor 4 gesels ek met Brenda en Marlene. Hulle is van die Civil Servant Pension Redress Movement, plaaslike tak hier in Oudtshoorn. 20 voor 5 praat ek saam met Dion en Karen. Ons praat oor awards. En dan net na 5 skop ek die naweek af saam met Rudy van Heerden. As jy van Oudtshoorn is, dan moet jy vir Rudy ken. Jy kan nie sê jy is van Oudtshoorn en jy ken nie vir Rudy nie. So Rudy van Heerden, hy is môre my ateliegas net na 5. Ja, ons praat oor dikkies en duikies en ons praat oor alles wat mal is. So van my kant, met die wil van die Here, hoor en sien ons mekaar dan weer môre. Wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar. Maak die beste van elke God gegewe oomblik. En soos ek altyd sê, our last moment hier in FM can be our last moment. So wat moet jy doen? Wat moet jy doen? Just be lekker. Just be lekker. Take good care. Take good care. And remember, I don't like you. I love you. Dat is een groot verskil. Hierin FM, Celeste Babani is gereed al die pad vanaf Nuis na Tuinroute, Weskaap, Suid-Afrika, met jou hoofdrekke om 6:30. Wat ek goeie naam sy lees, Wabani, sy so lekker lang, so wat jas aan te naam. Ja, hou jou warm, diggie, hou jou warm.

Natuurlik die volledige som 6, ek is Celeste Tobani. George Munisipaliteit het gebeurlikheidsplanne geaktiveer en verskeie dienste op hoë gereedheidsvlak geplaas na waarskuwings oor gure weer in die gebied. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën vanaf vanmiddag uitgereik met tussen 20 en 40 mm reën wat verwag word en 50 tot 70 mm in bergagtige gebiede. 'N Vlak 2 waarskuwing versterk tot byna stormsterk suidoostelike winde is ook van krag tot Vrydagoggend. Owerhede waarsku teen moontlike oorstromings, gevaarlike vinnig vloeiende strome, skade aan paaie en bru, as ook verkeersontwrigting. Inwoners word aangeraai om onnodige reis te vermy en amptelike opdaterings dop te hou. Die hoogste hof van appel het appelle deur Equal Education en die Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwysers Unie teen belangrike bepalings van die Weskaapse onderwyshervormings van die hand gewys. Die uitspraak handhaaf 'n vroeëre beslissing van die Weskaapse Hooggeregshof en bevestig die wettigheid van bepalings oor samewerkingsskole en skole wat deur skenkings befonds word, interventiefasiliteite en die Weskaapse skole evalueringsowerheid. Die Weskaapse regering sê die uitspraak bied groter sekerheid aan skole, ouers, opvoeders en leerders. Interventiefasiliteite is bedoel om leerders wat aan ernstige wangedrag skuldig bevind is, te ondersteun en hulle te help om gedragsuitdagings aan te spreek en suksesvol na hul gewone skole terug te keer. Die Weskaapse Departement van Gesondheid het uitgebreide bedryfsure by Kaandel Kliniek, Tembaletto Gemeenskapsdag Sentrum en Pakkelsdorp Kliniek aangekondig. Vanaf 7 September 2026 sal die fasiliteite van maandag tot donderdag tussen 4 uur en 6 uur die middagdienste lewer. Die verlengde ure is daarop gemik om toegang tot gesondheidsdienste te verbeter vir inwoners wat moontlik nie gedurende gewone bedryfsure die fasiliteite kan besoek nie. Departementele woordvoerder Nadia Ferreira het die veranderinge bevestig. Inwoners word aangemoedig om van die bykomende diensure by die 3 fasiliteite gebruik te maak. Die Weskaapse Departement van Landbou se Bek en Klouseer Oorlogskamer het gister met belangrike landboubelanghebbendes, bedryfsenote en veeartsnykundige verteenwoordigers vergader om vordering met die provinsiale inentingsprogram te hersien. Daar is bevestig dat die provinsie se inentingsprogram steeds vordering toon en op koers bly. Tot dusver het 82% van die Weskaap se beeskudde al primêre bek en klouseer inenting ontvang.

Anbou Ivan Meyer sê die vordering toon die waarde van sterk samenwerking tussen die regering, private veeartse, produsente en georganiseerde landbou. Verkiesingsnuus: die Verkiesingskommissie van Suid-Afrika het bevestig dat die verifikasie van kandidaatbenoemings vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesings nou aan die gang is. Die OVK het 142.072 benoemings ontvang, 43% meer as in 2021, insluitend 975 onafhanklike wijkskandidate. Die kommissie sal nakoming van vereistes soos benoemingsvorms, deposito's en handtekeninge ter ondersteuning van kiesers verifieer. Kandidate wat nie teen die sperdatum van 5 namiddag formeel ingedien is nie, word van die verkiesing uitgesluit. Die finale kandidaatlyste sal na verwagting op 16 September gepubliseer word voor die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November 2026. Ten slotte kyk jy na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.03, die euro teen R18.82, die Britse pond teen R21.65, goud verkoop teen $4,436.79 per fyn ons. Brent ruil olie $95.63 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $76,860.65. Daarmee die einde van die 6:00 nuus. Onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môre oggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Tobani, die weer volgende hierna. Kom te weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre Vrydag die 4de dag van September 2026. Uitsoring ter Stelsdorp 7-17, George Mossel Bay, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 11-16. Albertina, Riversdal en Heidelberg 10 met 'n maksimum van 17. Kanetsdorp, Ladysmith en Zwar 7-15, Swellendam 9-14 en Uniondale 7-13. Vir meer inligting oor die weer kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.sawedeservice.co.za.

Daar in Matteus, die 10de hoofstuk, vers 29, lees ons hierdie welbekende gedeelte, wat sê, word twee mossies nie vir 'n stuiver verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. En van julle is selfs die hare van julle hoof almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. Hierdie gedeelte is aangrypend, en het vertel ons net weer eens hoe 'n posisie ons in die Here Jesus het, dat ons nie hoef bekommerd te wees as die mossies dan nie eers bekommerd is nie. Hoekom behoort ons bekommerd te wees? Ons hoef nie bekommerd te wees nie, want hy is in beheer. So vertel ek u die verhaaltjie van 'n gebeurtenis, 'n ware gebeurtenis wat plaasgevind het in 'n konsentrasiekamp daar in die Vrystaat in Betoeli, meer as 100 jaar terug.

En daar was 'n klompie vrouens wat daar in die konsentrasiekamp was, en daar was 'n vroukie met die naam van Annette, wat nou maar soort van die leiding geneem het met die godsdienstonderrig en vir hulle bemoedig het met die boodskap. En sy het die nag deurgeworstel met God vir 'n boodskap om die volgende oggend vir die vrouens mee te bemoedig. En toe lees sy hierdie stukkie wat ek nou ook vir u gelees het. En terwyl sy dit lees, toe kom sit daar 'n mossie op haar skouer. Nou u wat mossies ken sal weet, dit is absoluut 'n wonderwerk. Geen mossie het ek van weet het nog op iemand se skouer gaan sit nie. En hier kom hierdie wilde mossie en bevestig hierdie woord van bemoediging vir hierdie mense. Wat probeer ek vir u sê? Ek wil vir u sê dat God is in beheer van u lewe. Hierdie gedeelte het so impak gehad op daardie mense, dat toe iemand dit daarvan hoor, het hulle vir generaal Smits gaan vertel wat daar gebeur het in die konsentrasiekamp. En hy het in 1923 die mossie op die landse muntstukke van daardie tyd aangebring, en later dan ook op die halfsent was daardie beeld van die twee mossies vir 'n stuiver aangebring gewees. Ons hoef nie onsself te bekommer oor wat ons sal eet nie, of wat ons sal drink nie, of oor ons liggaam wat ons sal aantrek nie. Die lewe is toch meer werd as die voedsel, en die liggaam as die klere. Die Here is in beheer van u en my lewe. Wees verseker daarvan.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Mr. Meat en George, bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks, ten slechts R84,95 per kilogram. Mr. Meat boerewors, ten slechts R109,95 per kilogram. Mr. Meat patties, R84,95 per kilogram. Mr. Meat rooiworsies, R76,95 per kilogram. Chicken leg cotes, R64,95 per kilogram. Heel of halve lam, ten slechts R132,95 per kilogram. En, kom kry speciale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R104,95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prijs op jou bord. Altyd teen die regte prijs.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Hello, I'm Anton Bredell, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Winter may bring rain, but saving water is something we should do all year round, whether our dams are full or not. Let's build the culture of water saving, fix leaks, use water wisely indoors, and reuse water where we can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.
1: Hierdie is 'n oproep aan alle politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die 2026 plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Eden FM gaan 'n reeks politieke debatte in die tuinroete aanbied waar kandidate die geleentheid sal kry om direk met kiesers te kommunikeer en die belangrike kwessies in ons gemeenskappe te bespreek. Is jou politieke party of is jy 'n onafhanklike kandidaat betrokke by 'n verkiesing in die tuinroete? Ons wil van jou hoor. Stuur asseblief jou naam, party of kandidaatnaam, munisipaliteit of wijk, kontakpersoon, selfnommer en e-posadres vir EFM. WhatsApp ons by 078-395-4196 of e-pos na marketing@edenfm.co.za. Maak seker ons het jou besonderhede om jou te kontak met debatdatums, lokale en belangrike inligting. EFM, jou stem, jou gemeenskap, jou keuse.

as jy van oudsoring en is moeg van die stofventel kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey, get your car.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saamkuier. Die prys is slegs 100

Middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044 874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913 Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Good evening, Eden FM family. Welcome to the Give Thanks with a Grateful Heart program right here on Eden FM 93.8. Ek is ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program saam met my Wayne Erasmus net hier op Eden FM 93.8. And this evening is daar baie dinge op die hart wat ons wat maar altyd deurgaan. Maar as jy nie bekend is met die program nie, my naam is Wayne Erasmus en vanavond wil ek 'n bietjie net praat met iemand wat inluister. Miskien jy is op pad huis toe. Miskien jy maak nog kombuis skoon en jy lê in die bed. Waar ook al jy is, miskien het jy net 5 minute gekry waar niemand vir jou niks vra nie. Jy sit net, jy is besig om die dag te bepeins, jy is besig om snoesig in die bed te lê. En as jy nou in Mosselbaai is, ek weet nou nie of het nog in die omliggende gebiede ook lekker renerig was vandag nie. Maar indien jy nou lekker in, snoesig in gekryp het, met jou praat ek vanavond. Tonight's conversation is for the person who is tired, mense. Fisies moeg. Maar nie net fisies moeheid nie. You know, sometimes we don't just experience physical tiredness. But I'm talking about that kind of tired where your body just says, weet jy nie man, laat ek gewoon net 'n bietjie, ding net 'n bietjie sit. Where your mind says, ek wil nie meer dinkie. Where your emotions, your emosies is besig om te sê, jy weet nie, moet my nie nog vraag vra nie man. Where your spirit is saying, Lord, I just need somewhere to breathe. Maybe you've had a long week. Miskien was die week baie lank vir jou. Maybe you've been carrying responsibilities that are very, very heavy. Maybe you've been giving everything to everybody else. Miskien is jy net omsingel met te veel geraas, mense, notifications, expectations, en probleme is net links en rechts, is net probleme. En vanaand is jy net een of ander motiveringspraatjie nie, familie. Dit is jy een of ander opkikkering, kom ek laat jou beter voel praatjie nie. I mean, ons is in maand 9 van die jaar. So, it is expected for you to feel the exertion of this year. Elke week in en uit by jou werk, jou kop bo water, dis water agteraf van die eense rug af. Jy moet jouself so bemoedig om by Jesus se voete te lê. So, this is not just another motivational speech. I know we are in need of rest. As jy vanaand ingeskakel is en jy verdien die rus. Ons het een donderdag aand gepraat oor hoe gaan jy in rus in met die Here. Rus wat jou net laat kalm voel in die Here se hande, weten dat sy planne beter is as joune. Maar hierdie rus waarvan ek nou praat is vleeslik. Sielkort rus. So tonight I want to remind you
Being tired does not mean you are failing. Because soms ons voel, nee, ons voel, ey. Nee, jy moet nog aangaan, jy moet nog aankap. So being tired doesn't mean you are failing. We also have to be reminded that God created the Sabbath for resting. Jesus himself rested. Maar vanaand, kom ons praat 'n bietjie oor hoe ons uithou. How we endure when we are tired. When we are overstimulated and desperately in need of rest. Hoe doen ons dit? Hoe kom ons tot by die punt waar ons sê, jong even die wil ek nog steeds volhard uithou in hierdie wedloop.

Here, ons dank U dat ons U vanaand kan eer. Ons dank U dat ons vanaand nog in dankbaarheid kan sê dankie. Thank you Adonai for fresh air. Thank you Adonai for fullness of joy. Thank you Adonai that even in the tiredness we are aware that you created a day of rest. That we are aware of your word, who unctions us and calls us to lay everything bare at your feet. Your yoke is easy and your burden is light, Adonai. Thank you, Jesus, for showing us that as humans we do get tired sometimes. And thank you that in your word you declare through Paul that we have to fight the good fight. And somtijds, Abba Vader, is die veg zwaar. Dit is moeilijk. Dit is uitdagend. Dit is moegmakend. Maar dankie vir programme soos hierdie waar ons weer kan intap. It's important for us to always be tapped in, to always receive the flow of the oil. In Zechariah, you mention the olive trees that continuously pour into the receptacles. And this evening, Abba Father, we are receptacles of the oil that continuously flows. And even in our rest, we find understanding. Even in our rest, we find wisdom. Even in our rest, we find comfort in you. Father, thank you that you would never give us anything that we cannot handle. Dankie dat elke stryd, Abba Vader, u ons so ekoop het om dit te kan deurmaak. Dankie dat ons swak hand in u sterk hand kan plaas vanaand, Abba Vader. Here, seën een en elke luisteraar wat vanaand voel hulle het rus nodig. Seën een en elke luisteraar vanaand, Abba Vader, met nuwe krag. Wat vir hulle wag. Na hulle vanaand verkeer in rus. Vader, na hierdie program, wanneer jy ons gereed maak vir gaan slaap. Dankie dat ons kan afskakel weet en dat ons rus goed gaan wees. Kom seën ons in Jesus naam. Amen. Familie, jy is ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program saam met my Wayone Erasmus en vanavond praat ons een bykie met die persoon wat een bykie moeg is, you know, the physical tiredness, the mental tiredness, the emotional tiredness. Maybe your spirit is just saying, Lord, I just need somewhere to breathe. I need somewhere to rest. Sommige tye juggle jy soveel dinge by die huis. Jy is een ouer, jy het jou kinders, jy het jou werk, jy het jou huishouding. Jy is een young adult. Jy begin die wereld verstaan, jy het jou werk. Jy probeer nog dinge van die huis verstaan. Miskien jy is een young adult en jy het al kinders en jy moet dit juggle, jy het studies. Daar is so baie dinge wat geprioritiseer vir jou is dat andere al hulle prioriteite al achter mekaar het, maar jy sit nog en jy weet die wat is meer belangriker as die andere, want alles lyk evenveel belangrik. Miskien jou emoties is net moeg. Jy is moeg van expect.
verwag dat mense jou dieselfde behandel soos wat jy hulle behandel. Verwag dat mense jou sal in gedagte hou. Verwag dat mense vir jou sal doen wat jy vir hulle doen. Miskien is jy net moeg. Maar vanavond wil ek julle laat weet en wil God vir ons laat weet, God doesn't expect us to run empty. Ons hart loop ons self leeg, luisteraars. Familie, ons hart loop ons self leeg. Jy is daar vir daai een en jy is daar vir daai een en jy is daar vir daai een. Jy doen dit en jy hart loop so leeg, niemand sien het nie. Weet jy dat hoe ek so net so van universiteit afkom en jy weet, ons begin ervaar die lewe in, het ek baie gehoor van, jy is so resilient en jy is so sterk. En dan voel ek achterna, nee, maar wanneer kan ek nou 'n bietjie swak is, want ek bly dan nou die sterk een. And so sometimes it hits you that you've endured for a while. It hits you that okay, nee, ek moet nou gaan sit. Ek moet nou 'n bietjie gaan tap. At the well of living waters, ek moet nog gaan sit. Even though every day is such a precious time with Adonai, you know, he gives you what is sufficient for the day and he gives you for someone else, but sometimes the emotional overwhelm, dat kry ons so bietjie. And you know, I've realized one of the biggest lies we believe as Christians is, if I love God enough, I should be able to keep going. As ek net alles net so net na die kant toe stoot, dan gaan ek, if I don't regard the emotion, if I don't regard the exertion, the physical strain on my body, ek gaan net aan. But that's not biblical. That's never, ons het hierdie konsepte wat ons altyd volg in terme van, dit klink reg as ons het sê, ons het ons eie ideologies en ons eie philosophies, later aan glo jy die ding wat reg klink. Jy glo die ding wat reg klink, maar dit is die publicly. Dit staan nie in die Bybel geskrywe nie. Ons lees in Mark 6 verse 31 vir julle wat die verse neerskryf. Come with me by yourself to a quiet place and get some rest. Kom kry 'n bietjie rus. Kom kry net 'n bietjie rus. And sometimes I don't think we as human beings understand the need for our fellow brothers and sisters to need that rest, to require that rest. Ons pak net af. Het jylle al ooit vir iemand anders gevra, is jy in staat om te luister wat ek nou wil afpak? Ons is so vinnig om by mekaar af te pak. Ons vra nie eens. En dan is daar nog van ons wat wil afpak, maar nie ruimte maak vir iemand anders se afpakkie. Ja, ons het nog van ons ook. Wat daar, ja. And so, scripture says in Mark 6:31, come with me by yourself to a quiet place and get some rest. En vandag ervaar ek hierdie, my siel kort rus, my liggaam kort rus, in so 'n groot kapasiteit. Vir die afgelope 3 jaar het die Here my deur, ek het nog nooit in my lewe iemand gehoor gradeer so baie nie, soos die Here my nou
gevat het dier kursus na kursus graad en dan moet ek die kry en dan moet ek die kry. En dan word ek die tyd gekap en dan is het examen die tyd en dan is het assignments die tyd, so jy is heel jaar besig en jy het nog extra ander dinge wat jy ook moet doen, soos in die studiesie. En ek hoop tot op een punt waar ek, jy weet as jou trane loop en jy is net moeg, want dit helpie, jy sê vir iemand jy is moeg nie. Want miskien verstaan hulle nie. En so, jy druk maar deur. Nie druk maar deur. Maar weet julle, wat ek hoop van hierdie skrif is, hy sê nie, kom na my toe en werk harder he. Hy sê, kom en kry rus. And I had my moment, ek was onder trane en ek besef, in die oomblik, all the other things in your life are taken care of by the grace of God, by His provision, alles. Die emotionele kapasiteit van met mense werk, van met verskeie mense werk in jou alledaagse lewe. Jy het ons kapasiteit nodig om met mense te werk wat nie saam met andere kan werk nie. Om met mense te werk wat hulle self bo jou wil ophef. Waar hulle nie verstaan nie. Maar hy sê, come and get some rest, and so sometimes the most spiritual thing you can do is to stop. Net stop. Hou op antwoord, hou op regmaak, hou op jouself verduidelik, hou op om te perform. Just stop trying to carry everyone. And simply just breathe. Haal net asem, want onthou, jy kan nie aan mekaar in iemand of in iets gooi nie. Van a empty vessel af nie. Jy is doleeg, daar gaan niks meer aan binnenkant jou aan nie, maar jy voel, kom ek doen maar iemand anders se werk, kom ek help hulle maar, kom ek staan in vir iemand, kom ek doen die meeste om raak gesien te word, kom ek doen die meeste. Nee, haal asem. You cannot continually pour from an empty vessel and call it faithfulness. Nee, wat? It doesn't work like that. It's not faithful when you run empty. When the primary caretaker of the person who is supposed to do the job, who is supposed to do the job, is not sufficiently taken care of. Wanneer jy nie goed genoeg aan jouself kyk nie, kan jy nie sê dis faithfulness nie. When we say love your neighbor as you love yourself, how are you going to love them? Maar jy as niks liefde by jou nie. So in 'n mate van jy lief hulle dieselfde soos jy jou het, en omdat jy jou nie lief het, lief jy hulle ook nie regtig. As niksie, there's no faithfulness in that. And so, there is seasons where endurance means continuing. Sommige tye moet jy net endure, jy moet net aangaan. But then, there are also those moments where endurance means knowing
when to pause, om te weet wanneer om 'n breek te vat, om te weet wanneer om te sê, ooh, okay, hierdie is my bord, maar ek kan hom hou vir môre of later. Omdat môre vir niemand beloof is nie, net 'n bietjie van 'n breek, gou net hy bord daar so vas. En vanaand miskien het jy toestemming nodig om net te sê, ek is moeg en ek kort 'n bietjie rus. It doesn't make you a weak person. It makes you human. En ek verstaan, ons het die geneigtheid om te sê, as die een moeg is, dan sê die ander een, oh nee, ek is ook moeg. In watter kapasiteit wil jou moegheid dan nou compete met my moegheid? Wees moeg as jy wil moeg is, maar ek sê nou vir jou, ek is moeg. So wat jou moegheid met my uit te wei het, omdat ek nou vir jou verduidelik, maar ek is moeg, dat ek weet nie. Ek weet nie. Ek het nie gekom om te kompeteer met hoe moeg jy is teenoor my moeg nie. My lichaam en jou lichaam, ons carry nie dieselfde nie. Ons sê so aan mekaar, bly in jou baan. Nou ja, my baan is in sy kapasiteit. My lichaam is in sy kapasiteit. Hy is moeg. En so, ons kan nie mekaar forceer om nog uit te krap nie. Ons is dan nie goeie Samaritane vir mekaar nie, want jy wil dan nou hee, ek moet uitkrap wat ek hier het nie. There's the scripture in Psalms 23, the Lord is my shepherd, I lack nothing, he makes me lie down in green pastures, he lead me beside quiet waters. En ons notice it die, he makes me lie down. Sommige tye laat God jou lê, self, as jy nie daai rus wil in ag slaan, nie, hy laat jou self lê. Hy kom sê self, kom lê bietjie, jy is op kapasiteit, so jy hardloop nou, soos 'n hoender met 'n afkop, kom lê, lê net so bietjie. Sometimes God has to teach us to stop because we won't stop ourselves. We keep saying, net na die, weet, ek gaan net die klaar maak, en ek gaan net hulle help, en ek gaan net hierdie boodskap beantwoord, en is net na die probleem, en, but when God just says, kom hier, kom lenet, and we sometimes don't see how God actively halts us. He halts us in the end. Ek gaan net so dat jy rus. Net so dat jy kan rus kry. Ons wil so besig wees dat ons vergeet die voeding wat lê in rus. Ons gaan vir 'n vinnige musiekbreek. Ons is nou weer terug.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink.
6: Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.